0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Paša labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Pēc 40 visāk sāpē, pēc 40.

0: Radio SVABLB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Baudiet Šaizemes Rādio. Rādio SVH LV.
2: Ai, labrīt, nu pareizi puisietis dziedāja, ka tūlīt jāmostās. Nu, viņš to dziedāja gan tiem, kuri jau ir pamodušies, jo, nu, ja viņš dziedā to, kuri vēl tikai guļ, tad iezvēt tie to sadzirdēt un ņemt papilnu. Tas tā attiecās uz liriku un dziesmu tekstiem, ka nevienmēr tie aiziet līdz gulētājiem.
3: Tā ir, jā.
2: Nu, piekdiena mums šodien ir. Dievs dos. Paldies Dievam un tā tālāk.
3: Jā.
2: Tā jau arī dziedāja puisietis, vīrietis drīzāk, jā. Bet vienalga balss jau ļoti jauniklīga. Jā, apbrīnoja nav Normanda Pauniņa vienmēr tādu jauniklīgo balss tembru. Tādu. Arī viņa jau, nu... Pieredzējušos gados mēs dzirdam jaunu zēna tieksmi pamosties.
3: Jā, jā. Un zin, tie gadi iet, vai ne?
2: Jā.
3: Tie gadi iet visu laiku, vai ne?
2: Jā.
3: Un kā jāpamostās, tā jāpamostās visu laiku.
2: Jā. Vecais taisies, kā teica.
3: Jā, cita, kā teica
2: citā dziesmā.
3: Jā. Jā, ar tām dziesmām interesanti, vai ne? Ka tev,
2: nē,
3: ka nemaina, ka, ka tie vārdi nemainās, jā? Tā kā tā mežrozīt, vai ne, un viss pārējais. Viņš kā ir tā, viņš ir, vai ne?
2: Ā, kādā veidā? Nu, jā.
3: Nu, kā, nu, cilvēks.
2: Nu, ierakstīts ir ierakstīts.
3: Viņš tā kā ierakstīts, vai ne? Cauri.
2: Ne, varēja jau ierakstīt savādāk. Par to jau dažbrīd jau ir kremt un ir miele.
3: Par to jau arī citi grupa.

0: ir atlikusi vaļā viena aus. Nu, varbūt ir tā virsējā, kas ir
1: Dievs spilvena. Dievs domāja, atlic vaļā arī
0: galvai no spilvena otrā. Nu, ja jūs guļtas uz sāniem, protams, ja jūs esat, tā saucamies, pakauša no sagulētājs, tad jūs, jā, tad, ja guļ... tad jums ir dzirdīgs it kā abasaus.
1: Kas guļ zvaigznītei.
0: Tā, zvaigznītei. Un kur tā garmatainais tajā brīdī?
1: Tas ir citā istabā. Nu, lai netraucē.
0: Nu, labi.
1: Ijautā, kad arī uz vecuma pa istabām nodalās, zikā, lai, nu...
0: Izdzenā.
1: Izdzenā pa rūmēm, jā. Jā, tā viss tas ir... Tas ir dzīve, vai nekā saka, jā. Labrīt, piekdienā 12. jūnijā.
2: Rīžiem vaļā, rīžiem cien.
1: Vai ne?
2: Tā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6 un 11 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
5: Radio SVH LV.
6: Jūs klausāties BV brokastis. Skepam!

0: Jā. Vai esi cilvēki, visi cilvēki, bērni, esi cilvēks, cilvēks, labi bērns, ka es esmu liktīgi balakus.
1: Šoreiz es neieklausījos.
0: Arī nebija jēga, nu, es tikko iedzīgi nepateicu.
1: Jā.
0: Jā, jā, jā.
1: Na, vienmēr jau nav jāpasaka, tur jau arī tas jau.
0: Jā, jā. Mēs jau varam, arī, nu, klausies. Man tā doma, ka itas būs tas lielais mītiņgājiens vai pulcēšanās prieks būs šo nedēļas nogalē.
1: Kāds prieks?
0: Kur nāks ar tiem varavīksnes krāsas
1: karos. Nu, praids, nu, saka, praids, kā ir, ko tu tur baidies.
0: Nē, es to nevaidos. Praids, jā. Un saprot, man liekas tā, ka jāliek pretī, vai ne, tie, kas grib tām garmatainajām, jā, mums arī vajadzētu taisīt kaut kādu gājienu vai kaut kādu pulcēšanās, kaut kādu
1: mētāt buši. Mētāt gondonus.
0: Jā, mētāt gondonus. Tā,
1: bez, un tā taču dara, nu, es biju Nīcā praidā. Nu, skatījos gan tā pats baigi negaida, turpat malā man tā trāpīja paci gandrīz, zin, ar paciņu, jo viņi mētā tos kondomus, vai ne?
0: Nē, bet tas ir viņi. Tev vajag līdz kaut ko pretī. Nu, tad mums ir pirmkārtam karoks. Ja tas ir varavīks, šis varētu būt melnbalts kaut kāds, vai, nu, es nezinu, kāds, vai nu, kāds viņš varētu būt. Ir jābūt,
1: nu, melnbalts.
0: Ir jābūt karoks.
1: Iks un Jaņs, tur ir. 69 kāds.
0: 69, karoks 69, jā, tas nu būtu tā kā skaidrs, nu, jā, tad mētāt, nu, tad tiešām, tā gondons mētāt.
1: Ja, nu, to jau šī mētā, nu, kur...
0: Nu, jā, nu, tad tieši tā, nu, tad mēs kaut ko, vai, ka mums nav jāiet, varbūt, ka ir jāsēž kaut kur, jāsanāk vienkārši, nu, vai tad... Tad pulcēšanos lielu, lai pa ko runāt visiem, ar neku sanāca uz mītiņu. Šī dietē ar... Nu, tu saprot domu.
1: Nu, jau veritāt.
0: Jā, Oberiš viss sanāk kopā, vai jā. Ne, un do virsū, jā.
1: Nu. Un cīnās par savām tiesībām.
0: Nu, protams, jā, nu,
1: visu,
0: nu
1: iebīt visus.
0: nu,
1: visus nē, tos upēc.
0: Nē, nu, ir jau, jo pēdējais brīdis to sāk darīt, jo savādāk tevi paēmīs, saprotiet? tā sanāk. Tevi jāpastāv pa savām tiesībām. Kā savādāk? Tevi jāsaka,
1: nu, jā, bet es tā ātrumā ar... tev nevaru to scenāriju uzmest. Tu te baigo paņēmi to...
0: Nu, to es tā
1: pildspalu, nu, pat tu rakstīs un sūtīs.
0: Nē, nu, katrās ir, nē, sākums ir labs.
1: Kultūra kapitāla fondu vai ko tur, kas tur to do naudu.
0: Viņi nedos. Diez.
1: Šitādi, laikam,
0: nē. Tiek šitā nedos. Nē. Bet arī Eiropa šito neatbalstīs. Tas jau skaidrs viņiem.
1: Pie Trumpu vajag.
0: Pie Trumpu vajag.
1: Viņš pa tādām tradicionālām mazliet vērtībām.
0: Mazliet.
1: Jā.
0: Nu, re. Reku jau mums zvana, vai ne? Ir kāds ieteikums. Droši vien, jā, halo.
2: Labrīt.
0: Jā.
2: Vai izspēlēt no vecākās? Šodien.
0: Jā, 9:00. Jā.
1: Nu, re.
0: Kad izspēlēs to leduskapu, jā.
1: Jā.
0: Redz, kas cilvēks interesē no rīta, kad nevis...
1: Nevis, jā, kaut kāds maukuru un konkubīņu gājiens.
0: Maukuru, jā.
1: Maukuru fraids.
0: Konkubīņi. Konkubīņi, rendi, jā.
1: Ai, tas nedīst, varbūt nebūs pareizi.
0: Nu, jā, bet, jā, nu, atsakot, ir, nu, jāsāk.
1: Nu, ir ko darīt.
0: Ir, kas jādara. Turmāk, ja
1: 5 gadi mums arī aizņemt, mēs varētu nenorganizēt to gājienu arī.
0: Vēlreiz.
1: Nu,
0: pirmoreiz, jā.
1: Jā.
0: Festivāli jau mēs nenorganizēt.
1: Jā, šitie tāds aukuru.
0: Aukuru gājiens. Aukuru gājiens. Vienkārši tas gājiens vajagies. Jens, es biju jāsāk pierakstīt.
1: Izgājiens.
0: Tas ir tāds izgājiens, jā, izgājiens. Forši, nu redz, sākums ir labs.
1: Nu, tak.
0: Nu, bet, protams.

0: Jāni Kalnā.
1: Kam tev ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: šašlīks. Muzik.
1: Un vieglais gals, jā, tāds rotaļīgais.
0: Jā, 90. beigas, tāds traiskais. Jā. Nē, 90.
1: To piekto šlaku tā arī mēs neuzlikām šodien. Solījām.
0: Piekto šlaku, jā, pareizi aizmirst.
1: Nekas tā. Viss ir aizmirst. Nekas.

0: ca să nu se ia pe el.
1: Не,
0: пока сум си ако я знам ти, но так не я уриву, сливу.
1: А, группа када?
0: Ну, я тая группа.
1: Vēl neatpazina. Tīvī, tīra, pārķār. Labi, tad šis tev noteikti. Ar šī ko tu sapratīsi, kas tas ir.
0: Kāpēc man būtu jāsaprot šitā?
1: Hei, palaiž garā, mums viss ir okei. Okay.

0: Nē, ok, ok, Andriņš, nu, ok, lai tev sirstiņā miers. Nu tad, lai iet piektā šlaka, ja?
1: Nu, re. Cits bū. Bū.
0: Pilnīgi cits bū. Aeroplāns, lūdzu.
1: Guk. Tas ir bass. Guk. Bū. Tas ir guk. Un tagad ir tuk-tak. Nē, viss ir kanonos.
0: Jā. Yeah.

0: Ne, viņiem arī ir dziesma Infante, varbūt tādu paklausamies.
1: Nu, pat to, ja cik tad tu dzied, tu visi grib izstrādāt visu šo sliku mūziku, jau līdz...
0: Visu vienā laidā,
1: traidā,
0: laidā,
1: ne,
0: nu, varbūt arī tiešām pietiek.
1: Nu, es
0: domāju,
1: ka pietiek.
0: Šis ir klausītākais.
1: Viņš klinkt, klankt uzstājas un...
0: Ne, nu, bet infanti šī tāds.
1: Implante.
2: Is it you?
0: Ā, tas ir Āzembala. Un šī reizī mammai patīk. Bet to tad varbūt citurīt, vai ne?
1: Nu, kā tā?
0: Rubrikā...

0: Šorīt no rīta bija tāds jauts, nu, es mani, man tas likās jauti, tad droši vien citām iesaistītām personām, respektīvi dzīvniekiem, varbūt tas nemaz tik jauts arī nebija. Braucis pa to granīti ielu, un tur ir vienā pusē, tur ir tur kaut kāds kokapstrādes uzņēmums, otrā pusē ir tas, kas pārstrādā,
1: nu, granītu.
0: Ne granītu, bet miesu. Nu, respektīvi, nu, pārstrādes...
1: Ko tu tur līdi?
0: Nu, tur ir tā iela, nu, kas šitās vainīgs, ka vienā pusē ir benzīnas.
1: Nē, bet ko tu tur līdi granīti ielā tev vajadzēja?
0: Es pat tur vien katru rītu braucu.
1: Kurš tas ir?
0: Kartets divi, kas nāk, tas ārā uz Rīgu rieta. Es pat tur vien braucu. Nu, es no sauriešiem braucu pa granītēm, un tad izbraucu ārā uz... uz to slāvinieku, to slāvi riņķu, vai ne, un tad pāri, tad pa krastēm, nu tā, man tur tāds maršruts labs ir. Buciņš, nu, stirnu buks, bet tāds jauns. Es sapratu, kur viņš bija aizgājis apskatīties, par lielu viņš bija aizgājis pieturā, paši varēt, pa pieturu, vai nu pa miseni, vai paskatīties, cikos autobus būs, vai
1: ne? Jā, nu, jā, vai jūs prasītu uz piepīpēt?
0: Nu, jā, nu, kaut kā darīšana, nu, tur gan tajā pieturā nevien nebija.
1: Nu, jā, un viņš jau pēkšņi, nezināja.
0: Un viņš pēkšņi, nu, viņš, nu, es braucu, un tā iela tukša, es braucu, es manīju otru kādu mašīnu. Viņš tagad diep prom, nu, viņš, nu, lai kā, varbūt kādu sūdu sataisīja, kaut ko varbūt uzzīmēja uz tās pieturas, zin kā. Viņš izņem koferi. Un es iedomāju, saka, Dievs, viņš ņem koferi tieši uz gaļas pārstrādes uzņēmumu. Mm. Bet tad viņš kaut kā vienā brīdī
1: saprat,
0: ka nav labi. Met riņķi uz skrējas. Bet kurš ir tā te? Džeks bija iemaldījies, nu tā, ka tiešām, tur tikai vienu uzņēmumu riņķi, benzītāks. A, nu jā, varbūt, ka viņš bija...
1: Nē, viņš bija, varbūt bija vests un izmucis no tā tava uzņēmuma slovenā.
0: Diez vai.
1: Viņš bija atvests iemalšanai, vai ne?
0: Zinot to uzņēmu, es domāju, diez vai. Tur ir,
1: nu... Nu, zinu, pielikuši svaram klāt.
0: Varbūt, jā.
1: Džeks, nu...
0: Ai, neies uz to.
1: Neies desās, negribās kaut kā.
0: Jā, viņš tā bija. Bet ko viņš tajā pieturā darīja? Tas, nu, kaut kāda fīra viņam tur bija, zini?
1: To jau tas senais tās pa 80. Gadiem, kad jau, nu, tāda rūpniecība bija vēl jaudīgāk un visur kūpoša. Tad pa Vefa tiltu, Gaisa tiltu, tur Brīvības ielā Gājas Alnis ir. Taksis viens man stāstīja, viņš saka, nu, Alnis iet. Ritīgi Alnis pāri tiltam. Uz centru. Ko tam vajadzēja uzpīpēt vai flomasteri kaut kādu uzpēsīt?
0: Nu jā, nu.
1: Vītīgi tā iet.
0: Nu kā viņš bija bijis, nu, vai tur veikala tad nebija. Nu tad viņš gāja. Tur taču nebija nekāda veikala ārā pie Vefu tur. Te pieturā, tur, nu, varbūt bija kaut kāds gastronoms bija, bet viņš apskatījās, tur nekā nav, ies uz centru, ies uz uni, viņš gāja uz unīti, varbūt, vai uz bērnu pasauli, nu, kaut ko taču viņam noteikti vajadzēja.
1: Jā, tā, nu, viņš ir tā kā, nu, ienāk jau, bet, nu.
0: Jā, reiz lāči tagad nāk iekšā,
1: jā, nu.
0: Tā kā. Jā, paskat, ar ko tikai mums nav jāsāk sadzīvot ar lāčiem, ar droniem, ar...
1: Dinozauriem.
0: Paskaties, kāds negaiss teik nogāja, ja, gar sēlija, tur platais gals, jā. Ja.
1: Neko nezinu.
0: Es ar neko nezinu, te es visu dienu solīju, ka nu tik būs.
1: Mašīna salauzīs jumtu.
0: Bet viņš bebrenei norāva...
1: Bebrī.
0: Nē, baznicai 2/3 jumtu norāva. Nu, tā, ka tas skats bija vienkārši baigs.
1: Kur man nav jābrauc uz baznīcu?
0: Uz Bebreni.
1: Tagad
0: jā. Tur ir, nē, nu, braukt jau var.
1: Salabot.
0: Var lietu sargu, droši vien. Nu, kaut kā, kas tai pasaulē dotie? Kas tas ir?
1: Pateic vien.
0: Pateic vien. Es pierakstīšu.

0: mājās bija tas, tas teiciens bija pārdo biksno pēc sulaini. Tā man vecās nesteica, jā, pārdo biksno pēc sulaini, jā.
1: Kaikas. Cerams, ka Sulainis ir pārnesis jūsu. Sulainis jums pārnesis
0: jūs
1: mājās.
0: Jo līdz deviņiem jābūt mājās.
1: Sulaiņi. Varbūt, kad kaut kādi mūsdienu sulaiņus institūcija vai laikmetīgie sulaiņi un to miedarbība ar sociumu.
0: Jā. Bet šodien ir tādi, tev nazīts līdzi?
1: Jā.
0: Jā, parādi, kur tev ir šī kabatiņā?
1: Nē.
0: Somiņā, jā. 1890. gads Šveiču nažu kalējs.
1: Jā.
0: Karls Elsners izgatavo noderīgu kabatas instrumentu, salokām kabatas nazi ar dažādiem asmeņiem un funkcijām, kas tagad pazīstam kā Šveices armijas nazīts, vai ne? Kabatas naži gan, zinām, jau no agrīnā dzelzs laikmeta, naži ar kaulu rotu un tā tālāk, un tie no 600 gadu pirms mūsu ēras, bet tieši vat šajā dienā, tātad 12. jūnijā, 1897. gadā.
1: Melns man, jā.
0: Šveicis nadzīts, jā.
1: Jā.
0: Visādi, visādīgās funkcijas un kas tik vēl ne. Jā, halo. Jā. Jums arī nazīts ir.
1: Arādi.
0: Ir, jā, šeit noķērām. Labi, un arī šodien ir... Fakti, šodien ir flotas diena. Šodien būtu jā...
1: Šodien būtu jānokremdē flote.
0: Kāda flote, jā.
1: Vai jāspēlē kuģi?
0: Vai jāspēlē kuģi, vai šodien... Iespējams, ka šodien jūrnieki plosīsies pa...
1: Ar kļošanēm.
0: Ar kļošanēs
1: visi. Zin, kāpēc kļošanas viņiem ir?
0: Lai vieglāk novilkt nost. Jā, kad liet lejā, jā.
1: Iet lejā, un iet lejā regulāri. Agrāk bija trubiņas, tas bija grūti dabūt nost.
0: Oi, un pie kām tā kā apaļš kaut kāds tas cipars ir 95, tas sanāk. Nē, 100, pagad. Es sakot, 105, jā. 1921. Gadā, tieši šajā dienā, tika dibināta Latvijas kara flote. Ūdenīgtnieks nojas pirmais Latvijas kara flotes kuģis Virsaitis, kas vēlāk pildīja flagamaiņa funkcijas. Lūk tā, šodien Šveicis nazīts.
1: Kaut ko vajadzētu atskrūvēt. Vai aizskrūvēt rekumai.
0: Tur var noiet stāvu zemāk, un tur tajā vienā telpā tur ir tik daudz, ko skrūvēt. Tur var gadiem ņemties un skrūvēties. Pie mūsu draudziņa Artūriņa.
1: Jā,
0: tur ir tik viņš daudz,
1: to arī dara
0: viņš
1: vispār.
0: Viņš ir tik sanesis, tik daudz skrūvējams lietas.
1: Jā.
0: Kas to...
1: Es labāk tomēr šito.
0: Tas ir vislabākais, jā.
1: To izmantot.
0: Jā. Plop. Ir īpaši nedēļas nogali.
1: Nu kā tad? Sagatavojiet tad konkursu uzdevums. Kur no Šveicis nazīšu sastāvdaļām vajadzētu šodien izmantot visvairāk?
0: Nē, kura tiks izmantot visvairāk.
1: Jā.
0: Tieši tā. Labrīt, piedienā 12.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservis.lv!
2: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 15 līdz plus 19 grādiem. Diena lielākoties mākoņaina, saulaināka tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus un vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra ap plus 18-19 grādiem.

0: viena minūte pāri pulksten 7. 12. jūnijā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar līdz 8. Vakarā kopumā saņēmis 19 izsaukumus uz vietām, kur vēji gāsti koki uzkritušos ceļiem, izsaukumi saņemt uz Jūrmalu, Jēkabpils, Madonas, Krāslavas, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadu. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš svētā Jāņa kristītāja katoļu baznīcē norāvis aptuveni 2/3 jumta. Savukārt pasažieru vilciens vakar vakarā vēstīja, ka vēja postījuma vietā kavē vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm. Galvaspilsētā negaisa mākoņi tā arī neieradās. Ministru kabinets šorīt sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra 3 darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt. Šīs valdības laikā sēde būs slēgta, bet pēc tās ap pulksten 12. Paredzēta tikšanās ar medijiem. Jau ziņots, ka jaunais ministru prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jātiekas 2 vai atsevišķos gadījumos 3 reizes nedēļā, bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot arī strateģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. No šodienas Latvijā sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaudžu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība un tās personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Valsts robežsardze uzsver, ka esot veikusi visus nepieciešamos sagatavošanās pasākumus regulas prasību ieviešanai un tās rīcībā ir arī nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu tās piemērošanu. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudes darbu sesija vidusskolēniem. Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt no 3. jūlija. Skolēniem, kuri attaisnojoši iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildu termiņā, sertifikātus par vidējo izglītību izsniegs no 17. jūlija. Eiropas centrālā banka vakar sanāksmē nolēma palielināt procentu likmes par 0,25% un šī ir pirmā reize, kad banka palielina aizņēmumu izmaksas, reaģējot uz enerģētikas krīzi tuvojos austrumos. Dati liecina, ka ekonomika palēninās un prognozes var pasliktināties, karam turpinoties inflācija maijā bija 3,2%, kas ir krietni virs noteiktā 2% mērķa, un vēl satraucošāk ir tas, ka pamatinflācija, kas neietver enerģiju un pārtiku, pieaug vēl straujāk nekā gaidīt, sasniedzot 2,5% un tas liecinot, ka Irānas kara ietekme iespaido arī citas cenas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gandrīz jau noslēgt vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvojos austrumos un pauda pārliecību, ka vistuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīt vienošanās. Dažas stundas iepriekš gan Trumps paziņoja, ka ASV bruņoties spēki veiks jaunus uzbrukums Irānai un draudēja ieņemt Harkas salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem. Pirmajā pasaules kausa fināla turnīra spēlē Meksikas izlase vakar Mehiko ar 2-0 droši pārspēja Dienvidāfrikas valstsvienību, un šorīt Gvadalaharā sācies otrs A grupas mačs, kurā Dienvidkoreja cīnās ar Čehiju. Šodien spēles tiks atklātas arī Amerikā, un šis ir pirmais pasaules kausa fināla turnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa fināla sērijas 5. Spēlē Karolīnas Hurricane savā laukumā ar 4-2 pieveica Vegas Golden Knights, sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jums uz kādu stāvu? Uz trešo un uz sānu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Rādio SVHLV BB Brokastis.
4: Jā, nu tad melnā humora tops ir klāt. Protams, pēdējo reizi mēs šodien pados kādas divas biļetes uz pasākumu, kas ir
5: uz svētki. Uz trešajiem roka dziesmu svētkiem 27. jūnijā Džūkstas kultūras namā. Viss sāksies. Nu, tur gan visas dienas garumā, bet 15:00 svētku gājiens. 8:00 sākās vakar koncerts. Vietējie vies no tuviens un turiens un tālienes. Arī īpašie viesi atsieviņš Jānis Frišvelds, Miks Galvanovskis. Un arī, protams, pats pasākuma organizators Jānis Bukums. Lūk tā, divi biļetes uz šo pasākumu.
4: Jā. Varat būt kāds sulains jums šīs biļetes atnesīs uz šķīvīšu ar zelta maliņu.
5: Lūdzu, kungs, jums jā. Uz džūksti.
4: Un tad, kad jūs viņam dosiet kādu, nu, tā kā dzaram jā. Naudu vai ko, viņš teiks, nē, es samaksu pieņem tikai kriptovalūtā.
5: Jā. Šitā, jā.
4: Tā ir, jā. Un Sulains Kņudāns pa to laiku ar izcilību beidz lauksaimniecības institūtu un nu jau 5. Gadu vada kunga bitkoina fermu. Jā.
5: Ļoti labi.
4: Nu, tad elektriskais zirgs uz nakti jāliek lādēties ir. Nu, tas tagad tā pats pa sevi. Nu, tad. Un tagad māca krēsla padevējs var strādāt attālināti.
5: Jā, arī, jā.
4: Ar attālinātu joystiku.
5: Bet Sulaini tā kā nevajad, teic, varbūt jaunākā paudze. Nē, nu, jā.
4: Nu, kalpi, nu, Sulaini.
5: Nu, jā,
4: Sulains.
5: Vairāk šī negadījumā
4: kā kalps. Visi domā, ka tas ir kaut kas tāds līdzīgs Sulu somelie, tādam, nu, Sulainis.
5: Tas nu, nāk, viņš... no tā, tas nāk, tas Sulains no Sulu somelie.
4: Nē, to es tagad izdomāju. Nu, viņš...
5: Tagad tev es pierakstīšu Sulain. Sulu somelie. Vai, kur šitais ir labs?
4: Jā, Sulainis.
5: Tev atnāk.
4: Jā,
5: varbūt šitā mums ir ērkšķu cene.
4: Divu
5: sezorniem.
4: Divu sezorniem. Jā, tas šits ir no 48. Gada Aronija. Ļoti savelkoši tādi

0: pamēģiniet.
1: Ir tur tāds arī pēctaptāps.
0: Jā, jā, bet nu, ļoti ir al laba raža.
1: Izdegums ir pēctaptāps, vai ne?
0: Dāmai varbūt vairāk derēs mango.
1: Jā, tas, tā, tas nāk no, no, no Āfrikas.
0: Jā.
1: No Nigērijas.
0: Labi, tad nu viss, bet tas ir sulaiģi, tā, nu...
1: Jā, tos,
0: nu, tā ne, mēs viņus, ne.
1: Tos tā kā vairāk, bet tā kā pa kalpiem vairāk.
0: Nu jā, bet nu, jā, jā, jā. Viņus dažkārt tā arī sauc.
1: Abašu, bus, tibit, tā

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
3: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: 7:23. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Šodien saulains laiks būs šaut ārā. Nu pārspīlēts tāds spriedums.
1: Es ziņās cidēju, ka laika ziņas tik, kad...
0: Mainīsies visu laiku.
2: Nemainīsies. Šodien arī krūt palīst, un mēs esam uz saulēt laiks. Es tam pamainīsies.
1: Ai, Dievā.
2: Ei, pūkstam mēs ir. Neteiksim vienā.
0: Tā.
2: Konkurs. Konkurs tagad būs. Konkurs. Vai tā nav jāvēr vaļā tas, nu, tas...
1: Tāpēc tam...
0: Atvainojiet par tādu, tāda parodija, draudzīgs šaršs tā saucamais.
2: Jo,
0: nu, lūk, jaunās... Jo, mūsu jaunā, lūk, zvaigzni izpildītāji, very cool people solisti, jā. Ļoti īpatnējs, interesants dziedamais tembrs. Mēs tā padomājām, mēs personīgi nekad neatdzirdējis, kā viņi runā. Nevar tā zināt, un mums jau liekas, un vajadzētu tā tieši
2: tāpat būt. Kā viņi zied? Halā! Jā! Ko zina?
3: Konka!
2: Jā!
1: Nē,
2: konkurs ir konka! Jā! Konka.
0: Pirmdien prezentēsim jaunu dziesmu mazsālīto gurķu laikā, bet kamēr tie vēl nav ierūguši, ieskābuši, tikmēr lūdzu. Vecais ķirs.

0: Tā, uzmanību, uzmanību.
1: Uzmanību.
0: BTA, jūnijā, jūlijā izcila labas cenas. Piemēram, pērkot un piedāvājumi, ja? Pērkot HR firmas iebūvējamo leduskapi dāvanā moderna mikroviļņu krāsnes par 129 eiro. Un, protams, vēl daudz citādu veidu akcijas un labas cenas. To visu varēt uzzināt Dambi ielā 3A vai mājaslapā pta.lv. Un vēl plašā izvēlē, nu, protams, virtuves piedarumu katli pāns. Tu taču pats paņēmi katliņu, vai ne?
2: Katliņu paņēmi, jā.
1: Katliņu es vēl pamēģināju.
0: Labādi. Dažādi brendi, starp citu piegāde, arī ir iespējama gan lielākai, gan mazākai tehnikai arī ar kurjeru pastu. Un mums kopā ar PTA ir... Nē, ar uz pakumāti es atvienu, kurjerpastu, vai arī kurjerpastu. Labi, tad mums kopā ar PTA ir sadzīves pakalpojums trests, un šodien mēs kādām piešus brīnišķi
2: šodien tas būs,
0: izstrādājam ar led gaismiņām, klusu, kolsalu, maināmie plauktu augstu vai putekļu, pudeļu plaukts, ir atvilkti augļiem un dārziņiem, saldā tev 37 litri, pats viņš ir 160, 170 litri, 143, un tas viss ir... Kopā saucās Vinpool leduskapis.
1: Vinpool.
2: Jā, interesanti bija šis te iebūvējamais leduskaps, tāds varētu būt iemūrējamais leduskaps, ka jāizmūrē kaut kur, ja? Un pats īsti nezinu, kur ir, bet kaut kur te bija, kaut kur aiz šīs iet.
1: Iebetonējamais leduskaps.
2: Jā, tur ir tīk. Nākamā paudzē, tur saliek iešā koncerts.
0: Arī norokamais leduskapis.
2: Jā, aprokamais.
0: Jā. Noslīcināmais.
2: Jā.
0: Bet mēs no jums gaidām nevis jūsu norakto leduskapju bildes jā. Vai iemūrēto.
2: Bet bildes.
0: Bildes, kurā jūs esat leduskapju.
2: Jā.
0: Bildes vai arī, nu, kāds ir atsūtījis arī video. Un tas viss ir jāliek iekšā pie komentāriem sejas grāmatā. Jā. Ok, rādu SVT.
2: Ap deviņiem beigas.
0: Facebook lapā, jā.
2: Viss tur uznāks beigas.
0: Un pie kā mēs esam no sevīm noņēmuši atbildību.
2: Kāpēc?
0: Es sarunāju. Atlantas karmatainā, jā, un viņi izvēlēsies, jau izvēlēsies un paziņos.
2: Pati.
0: Jā, un mēs viņai par to, mēs esam sarūpējuši dāvanu no PTA, tā kā, lūk tā.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Brokastīs!
4: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastīs sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīs.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Das muss nākošais.
2: Droši vien.
1: Rekārt, divi jautri gadījumi.
2: Jautri gadījumi.
1: Jā. 91. gads, 17 gadīgs, klausies. 17 gadīgs ieslodzītais izbēg no municipālā cietuma Teksas štatā, Kuero pilsētā nozog no tuvējā veikala 29 pudeles alkohola. Jā. Nu, pamatā viskī, vai ne? Un iezogas atpakaļ cietumā. Nu, izmuka, apfenderēja šnabeni.
2: Un atnes džekiem boilu.
1: Tā arī neviena nepamanīs. Nu, neviens to nebija piefiksējis. Tikai viņu nodeva, kas skaļā dziedāšana, demonstratīvā atraugāšanās un trakulīga lambadas dejošana. Bez tā tikai kaut kas nav kārtībā. Jā, jā. Nu, redz, cik stulbi iekrit, ne? Jā. Tā būtu mierīgi.
2: Nē, nu, viņš, es jau domāju, viņš to būtu labi kā valūti izmantojis, zin kā, tāds, šī tāda mantie, un nu, tur pret jebko, pret jebkuru pakalpoju.
1: Es atvainājos,
2: var izmantot. Papudelīti tu vecīt var nedēļu.
1: Ja, tur var.
2: Zuksierēt.
1: Jā, blakus kamernieku. Tā
2: praidu taisīt visā.
1: Jā, nu, jā. Nu, lūk, un, nu, bet 97. Gadā šai dienā Floridā, lūk, šāds notiek notikums. Divas jūdzes policija dzenas pakaļ automašīnai, pie kuras stūris sēž dīvains vadītājs. Nē, dīvains vadītājs. Vārdā, kuru pēc tam noskaidro Finlīs. Tā ir metru gara iguāna. Nu, viņš sēž pēc tur. Izrādās viņas saimnieks vienkārši guļ pālī uz blakus sēdēk. Bet iedomājies ar drosmi, ne? Iedomājies, tevi ir iguāna mašīnā, ja? Nu, tu, labi, okei, okay, tu esi iguāns, tu tā kā zini, kā, nu, kas tu ko no viņas var gaidīt. Bet tu esi pilnīgi lupatās, un tu, nu, tu iznās ārā, es nebūšu braucējis, man tu mašīnā iguāna, iespiši nosnaudīsies.
2: Jā.
1: Tā iguāna, taču, kamēr tu snaudi, viņi var... Nu, viņa var jebko tev.
2: Viņa apēst, viņai garšo ar
1: nu, jā.
2: Ar alkoholu piesūcinātu asins vādi,
1: teiksim. Nu. Ja to piemēram, jā. Nu jā, šī kaut ko tur laikam saspied, nu sākuši vēl, un sapcītu, tie, kas ir novērojuši, izskatījās, ka Igona patiešām vada auto, tā bija uzlikusi rokas uz ķepas tā, nu, ķepas uz stūras bija uzlikusi, vai ne, un sapcītu, kāds aculiecinieks šīs katras otiec, ka katru dienu negadās redzēt, kā Igona vada automobīlu, un sapcītu, izskatījās, ka Igona patiešām vada automašu, nu, respektīvi,
2: profesionāli,
1: labi, nu. Milzīgā ķirzaka, iedomājies. Traki. Traks lietas notiek pasaulē, un traks, arvien trakāks lietas mums tubojās. Jo mēs jau solījām, no jūlija mums lielais trakums ies vaļā. Vai ne? Mēs sākam reklāmas kampaņu. Vai ne? Mums vienkārši tagad ir jāsagatavo, jo cilvēki, ka no jūlija mēs dosim.
2: Man jau.

0: galvenais, ka labāk vispār tas tāds bohēmiskais.
1: Jā, bohēmiskā
0: bija labāk. Uzreiz to vēl labāk uzlikšu, vai ne?
1: Jā.
0: Tas ir tomēr tāds, nu, tāds vairāk tāds piekdienīgs.
1: Cerības pilns,
0: jā.
2: Ak, mans mīļais.

0: Elfa pušām mietce.
1: Jā, nu skaisti, nu tiešām prīmā, jā. Slik par jaktām runāju. Nē, nu tad mēs tikai tagad ieskicējam, mēs reklāmas...
0: Mēs iešpricējam.
1: Mēs tagad, domāju, mēs tagad viņš iešpricējām. Griezīsimies jūlijā, jā. Jā.
0: Tad, kad, kā saka, very cool people, kad būs...
1: Nu, tad klausies, ko mums vēl paklausīties tādu foršu? Kaut kādu dziesmu, mums vajadzētu kaut kādu dziesmu.
0: Jā, jā. Vai tādu Olgas jauno dziesmu nevajadzētu paklausīties, ka tu mani smīdini?
1: Jā, tas ir normāls gabals tāds.
0: Un viss,
1: un tad mest mieru, jā?
0: Nē, vēl jau nesanāca. Nē,
1: mums tāp citu nākošā, mums tāp pie mūsu šodien viesi, pēc deviņiem, jā.
0: Skrodardieņi,
1: Agnese.
0: Pagad, kas viņa tur ir? Es nezinu. Ne jau bebene, kaut kāda babene vai citi
1: kādi. Vai tobuļmā. Vai pindacīši, kas to zina.
0: Nu kā, bet visādi jau var gadīties, jo pēc Blaumeņu viņām ir bijusi kaut kur ap 3-5 gadi.
1: Nu jā.
0: Kā tīri vēl jauns sprigans dāmas, nu. Vēlāk tas traktējums, nes kāpēc aizgājas jaktai, galīgi tāds māmuļis uztaisīts, un īstenībā tā nemaz nebija doma.
1: Nu labi, tad, vēl pa jaktām es atgribēju pateikt.
0: Jā, saki ātri.
1: Mūsu draugs,
0: ātri, saki.
1: Mūsu draugs un nas draugs, Zieča. Uz jaktas šobrīd, sveidien, jā. Kāp uz jaktas, uz divu nedēļas brauks uz jaktu, ar jaktu, dzīves jaktu prom uz siltām zemēm. Viņam būs jakta ir īdrakta, ir īdralala, un tā kā mums būs ar viņu sazināšanās kaut kur vidus jūrā vai vēl kaut kur, jā, viņš kur, nu, tu redzēsi,
0: vispār turēs. Mediterānis viņš būs.
1: Es ātrāk nevaru parunāt.
0: Nu, viss.
1: Diemžēl nevarēšu.
0: Nu, bet tā cauri lieco Olgu.
1: Jaktai, traktai ir īdralala, lūdzu, Olga un... Viņas jaunais hits.

0: Ja, nu, Olga kopā ar puži no Pērles, jā, sapcītu, Pērle arī ir šo dziesmu skatījusi. Jā, viņiem ir ļoti smuks aranžējumu šai kompozīcijai.
1: Jo, nu, tagad gan...
0: Haraldam Sīmanim dzimšanas dienu.
1: Jā, šodien jā, mēs varētu to atzīmēt un sinēt. Ir davājami uz tādu jocīgāku versiju no, liekas, franču DJ doktoru Peacock. Kurā gadā viņš tur remiksēja?
0: 22.
1: Jā, nu tā, pirms kādu laiciņu. Pagaidām jau nekas neliecina par briesmām.
0: Doktors Peacocks.
1: Bet, nu, būs.
0: Būs traki? Ne,
1: būs traki.
0: Gatavojieties.
1: Trip to Latvija, tā viņš to ir
0: nodēvējis. Jā. Atvainojuši šeit konkrētai kompozīcijai 4 miljonus 600 tūkstoši klausītāju. Lūdzu.

0: šīs galvas vīdes.
1: Kaut kad Fredu Zauri laikos tā rotaļājos.
0: Nu jā, tajos mūzikas straumētājos meklējiet Triptu Latviju. Doktors Pikoks un Haralds Sīmanis.
2: Brokastīs!
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu, 1,59 €. Ķirši 1 kg 6,79.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
8: skaistu,
7: gaumīgu,
8: gaumīgu,
7: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
9: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH LV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-19 grādus, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināk vietām Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidām būtiski nokrišņi un gaisa temperatūra plus 18-19 grādiem.

0: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar līdz 8 vakarā kopumā bija saņēmis 19 izsaukums uz vietām, kur vēja gāsti koki uzkritušos ceļiem. Izsaukumi tika saņemti uz Jūrmalu, Jēkabpils, Madonas, Krāslavas, Alūksnes, Balvu un Līvānu novadiem. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni 2/3 jumta. Savukārt pasažieru vilciens vakar vēstīja, ka vēja postījumi vietām kavējuši vilcienu kustību, jo koki krituši arī uz sliedēm. Galvaspilsētu negaiss tā arī nesasniedz. Valdība šorīt sanāks uz sēdi, lai pārunātu katra ministra 3 darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās paredzēta arī tikšanās ar medijiem. Jau iepriekš ziņots, ka jaunais ministra prezidents Andris Kulbergs paziņoja, ka ministriem būs jātiekas 2 vai atsevišķos gadījumos 3 reizes nedēļā, bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot strateģiskās ministru kabinetas sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. No šodienas Latvija sāks piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Latvijas valsts robežas sardze uzsver, ka jaunajai kārtībai ir pilnībā gatava. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudes darbu sesija vidusskolāniem. Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt no 3. jūlija. Skolāniem, kuri attaisnojoši iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildu termiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību izsniegs no 17. jūlija. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers gada sākumā bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī knap nesaskatīja slēptu aģitāciju tolaik vēl topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu, tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un vēl par pirmizrādēm šodien gaidām arī Valmieras teātra pirmizrāde, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvā savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku – Rudolfa Blaumaņa Skroterdienām Silmačos. Ārvalstīs ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gandrīz jau noslēgt vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu kara tuvajos austrumos un pauda pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tikšot parakstīt vienošanās. Dažas stundas iepriekš gan Trumps paziņoja, ka ASV bruņotie spēki veiks jaunus uzbrukumus Irānai un draudēja ieņemt Harkas salu, lai iegūtu pilnīgu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem. Pirmajā spēlē pasaules kausa fināla turnīrā Meksikas izlase vakar Mehiko ar 2-0 droši pārspēja Dienvidāfrikas valstsvienību, bet šajā rītā Dienvidkorejas izlase izcīnīja uzvaru pret Čehijas valstsvienību ar rezultātu 2-1, un šodien spēles tiks atklāts arī Amerikā, kur savukārt jau šobrīd notiek izšķirošie notikumi Nacionālās hokeja līgas Stanley kausā. Piektajā spēlē Karolīnas Hurricanes savā laukumā 4-2 pieveica Vegas Golden Knights. Fināla sērijā līdz 4 uzvarām izvirzoties vadībā ar 3-2. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. 1000 preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
2: Šis ir Bēbē brokastis. Labrīt!

0: kultūras dama parkā. Visu dienu, visu kaut kas, tev jāies dzert pīpēt.
1: Dzert pīpēt, nu ako?
0: Uzpīpēt. Roks beigās, jā, un īpašie viesi, Lata Sieviča, Jānis Frižvelds, Mikls Galvanovskis. Un arī Jānis Bukums, protams, divi biļetes uz šito kolsalumu.
1: Ei, tā, mums ir Sulaiņu štēlis, laikmatīgā Sulaiņu institūcija. Slikts Sulaiņs ir tāds, kurš ir kunga dūšā. Jā, Sulaiņam jābūt savā.
0: Nu, ik pa laikam Sulaiņam pie darbā pievienojas arī šnabainis. Šnabainis. Jā.
1: Tā ir. Tā.
0: Sulaiņs var atnest ne tikai sulu, viņš to var arī izdzert. Nē, tad būtu pareizāk, Sulaiņs sulu var ne tikai atnest, viņš to var arī izdzert. Jā.
1: Sulaiņs nolaida Raini, bet iztecēja pats. Ja bietecēja, istabiņā varbūt. Un tad Sulaiņam izsita korts, kad šis uznāja, ka ir arī kanģainis un ļargainis. Nu, tagad to jūs apsvēlēsiet visu laiku.
0: Nu, nē, šitas ir jau kaut kur dzirdēts joks, bet nav slikti. Sir, jūsu dēls tikko jautāja, vai viņš ir adoptēts? Es atbildēju, ka nē, jo neviens tik stulbu dēlu tāpat vien brīvprātīgi neizvēlētos. Jā,
1: nu, skatās, te laikam jau kaut kur žurnālā zvaigzne izlasīta anekdote.
0: Starp citu anekdote, ķit vai nazī, nu, paskatīsimies, mums taču ir...
1: Mums te tik daudz ko darīt, uz stundas beigās
0: paskatīsimies, jā.
1: Noteikti atgādiniet, ja mēs aizmirstam, mums ir...
0: Atgādiniet to, kas mums ir aizmirstējis, jā, stundas beigās, ne, labi?

0: jāatdauzīja jalkoni, jo haidī.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: 8 un 15 minūtes.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Smalkas taktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
7: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
8: Labākās dziesmas.
7: Latviešu valodā.

0: Rita Gudrais.
1: Rita Gudrais, nu mums jau jāsaka ar labiem draugiem Optio optikas veikaliem. Ties vien savus brīļu dienas šonedēļ, vēl tātad, divas dieniņas
2: jā, palikušas. Tātad no 8. līdz pat 14. jūnijam iepriecinieti sevi ar 40% atlaidi, jā.
1: Jā, jā. Bet ja jūs iegādāsieties, nu, preci par vismaz 40
2: eiro, jā. Nu, sākot no 40, jā, jā.
1: No 40, tas ir paceļams tāds lielums, un tad gāžās jums visu atlaides un procenti.
2: Tieši tā, un brilles, un saules brilles, un kontaktlēcas,
1: aksesuāri. Un maciņi visādi.
2: Visādi smalkie maciņi, jā,
1: maciņi,
2: jā.
1: Maciņi.
2: Lūk tā, tā kā uz Optio, lielais O beigās, jā. Optikās un arī e-veikalā, tas viss ir apskatāms, jā. Tātad optio.lv mēs bijām, notestējām, mūsu pašas pārbaudīja. Tiešām ļoti labi.
1: Jā.
2: Forši, ļoti paldies, liels paldies. Jā. Un nedēļas baldāva, nu kupons saules briļu iegādēja 250 eiro vērtībā. Lūkā.
1: Bet ne jau visur tie, nu tie pretīm nācēja apkalpotāji un tie pārdevēji tik laipni un izpalīdzīgi un erudīti, jā, citreiz jau ir tāda sajūta, ka tu ieeji kādā bodē un kaut ko uzprasi veikalniekam, tad liekas, ka tu esi speciāli atnācis sabojāt viņam dzīvi. Tad, nu, ka tev ir tas, ka tevi tas, nu, kad
2: uzmursi maini, jūs
1: ienākat,
2: jūs pieiet pie letes, jūs uzliekat savas savus Optio brilles, jā, vai ne? Un variet lūdzu parādīt to, nu, to maciņu vai kas, tur,
1: kas tur ko redzēt? Lūk atbildes. Jā. Atbildes no šiem te aizskaitinātajiem apkalpojošā nu, servisa darbiniekiem. Vai,
2: jā, to, nicīgās.
1: Jā, jā, tagad jau tādu aizvien retāk, bet runā...
2: Ko tu tur gribi redzēt?
1: Jā,
2: kas runā. Tev tur vajag?
1: Nu, jā. Tas tāds sovietisma pārpalikuma vēl saglabājušies, jo nu, tur jau, kā saka, vienīgais, kas nekad nav, nu, kuram nav taisnība, tas ir pircējs, vai ne?
2: Jā, loģiski, nu, jā. Bet loģiski.
1: Tāpēc, redz, te jau ir tādi, jau atbildes.
2: Jau ir, jau.
3: Pa tām durvīm var arī iziet.
2: Tieši tā.
1: Jā.
2: Precīzi, precīzi.
1: Tā,
2: jā, jā.
1: Tādi viņi ir, jā. Vai piemēram šādi?
4: Jā, jā. Viss no viens rūpnīcas un arī viss vienā krāsā.
1: Viss no viens rūpnīcas, viss vienā krāsā.
2: Man bija diezgan līdzīgs saruna vakardien ar vienu vīriņu, jā.
1: Nē, nu, jā.
2: Man tagad nav laika runā, kad atbrauc un pats viss izvērš.
1: Es, nu jā, tā es uz tirgu, it kā jau liekas, ka tirgs tā jau tāda uči-čuči latviskās
2: nu,
1: mīļvietiņa un savstarpējās laipnības. Nē, nu es, kad tu ieraudzīji kaut ko tādu, nu, ko es agrāk neesmu lietojis, nu, pārtikā un neesmu gatavies. Ko šito dara? Ēd. Tā kā es uzrādīju un ar šito... Arī ēd. Nē, taisnība jau ir. Nu,
2: protams,
1: ko es ar uzbāžos? Kā viņi cep, vāra vai marinē?
2: Nē, olās smērē, protams.
1: Nu jā.
2: Lai kā to arī
1: kaut arī olās arī vienu otru redīsiņu var pārviest uz uzem iesmērēt.
2: Kraukšķīgo.
1: Jā, labi, tad sūtiet uz WhatsApp savus kolosālās atbildes, aizskaitinātās 286 009 00.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgi.

0: Rīt gudrais ar optikas veikaliem tiesvin savas brīļu dienas šonadēļ, un ja iepērkās vismaz par 40 eiro, saņem 40% atlaidi, un vēl turklāt vēl ir visādas atlaides un brīnumi sastāvā.
1: Nu, katrā ziņā veikalu Optio ir daudz, un arī visā Latvijā, un tad visa informācija ir optio.lv, tur viss atradīsies.
0: Šodien tad nu, mēs arī kādam piešķirsim kupodu saules briļu iegādē 250 eiro vērtībā, nu, kārtīgi saulenes būs.
2: Tieši tā.
0: Labākās jūsu mūžā, vai labākās brilles pasaulē.
1: Jā, nu, bija tāda dziesma, jā.
0: Nu, tikko
1: bija, jā.
0: Labi, tad, nu, aizskaitināto pārdevēju atbildes uz, nu, kādu nebūt stulbā pircēju lūgumu, piemēram.
3: Tu man te nejauc plusa, mīnus. Anuka izsazārā.
4: Ņems vai lūrēs?
0: Ņems vai lūrēs? jā. Tas neatiec tikai uz brillēm. Tas ir, nu, jebkurā gaļas paviljonā varētu dzirdēt kaut ko tādu.
5: Cik pasaulē iedzīvotāji? Jūs te katram maisiņu došu. Savu kulīti, Jānā!
0: Varēs, visā tas ir ļoti zaļi. Varēs, jā.
6: Tie nav nekādi pupi, nav ko lūrēt. Ja vajag ņemt, ja nevajag, nu ko tad tev vēl skaties? Te nav nekāds muzejs, te ir jāpērk.
0: Nu labi.
4: Pērk, ko tu mājās brīnīsies? Nav nekāds muzejs jāpērk.
0: Ā, tas viss ir to muzeju tagad, jā.
7: Anu, kad tinūt un jā, neaizmirst arī mammai pasūdzēties, nemlieki.
0: Šausmīgi, citreiz var izvadīt.
1: Jā.
8: Varbūt man to vēl kaut ko nodejot?
9: Nu tak uzvelciet tās brilles un apskatoties pareizi, ko jūs tur gribat vispār pirkt.
8: Nē, nu es nesaprotu, kur tu atnāc pastāvēt te vai kas? Nu tāpēc tās brilles vienreiz. Es nevaru izturēt šitos te muzeja apmeklētāji.
0: Atkal muzeja.
9: Lūdzu, cienītā. Atlieciet brilles atpakaļ plauktā, tā kā viņas stāvēja.
0: Nu jā.
1: bet loģiski, ka mēs pa brillēm runājam, tad pa brillēm arī...
10: Tā, ko ēst? Šodien augstā zupa. Ja rīt karsts, ēdīs karsto zupu. Viss.
0: Labi.
8: Ej, met mierā. Vai tu lasīt nemāk?
0: Īsti līderi nav pašlaik.
1: Nē, nu sākumā.
11: Kāpēc jūs man atlogāvies līdz skolu?
0: Kas bija? Jūs
11: jautāsiet, kāpēc mums šodien tie gurķīši tādi savītuši varījums iedot spogu?
1: Nē, kāpēc jūs atlogās līdz manu stolēt? Tas bija.
11: Kāpēc jūs man atlogāvies līdz skolu?
0: Jā, bet tā ir, jā. Parasti, bieži vien mēs pieraduši agrāk bijām visu pārdot sievietes.
12: Nu, nē, tādā krāsā kā tavas sievas stringi nebūs.
13: Jums taisnību vai taisnajā?
14: Bību, bību, bez tā būbu!
0: Pamēdījā, laikam piesaulījās bez tabu. Bibu, bez tabu.
14: Nu, sūc. Sūc tas nav. Pircēji, jūs man uzdzināt skumļus. Iešu pakārties.
0: Tas ir, ka... Bet ja cilvēks rast, nu kāds ir šis pagarinātājs?
14: Nu, sūc tas nav. Pircēji, jūs man uzdzināt.
0: Jā, nu šis ir labi. Tā, tu vēl pārīt no vecmēstariem.
15: Kur ražots?
2: Nu ne jau talsos.
1: Vārkulām, šitas ir forši.
2: Tu domā, ka tu esi gudrāks pa manīm?
0: Nu jā.
1: Kur ne jau talsos? Talsie bija ļoti labi. Kur ražots, nu ne jau talsos.
15: A kas tas par kuponiņu ko?
0: Un?
10: Tas ir sieviešu vilnas zeķis.
0: Tā, labi. Jāfinišē kaut kādā.
16: Pieliec kāju.
0: Nu, vai nu, tad...
2: Kur ražots? Nu, ne jau talsos.
0: Andis.
1: Andis, lai gan vecmēstars arī bija labs.
0: Pagaidu.
1: Nu, iedodam abiem. Nu, kā, nu, tāpatās iet uz izlozi.
0: Ah, uz izlozi, jā. Jā.
1: Tad pagaidu, tad ieliekam Andis, jā, šodien
0: ir. Andis bija ne jau talsos.
1: Andis.
0: Un Jūris.
1: Un Jūri liekam tā kā sestdienā iekšā, jā.
0: Jā.
17: Nu, sūc. Sūs tas nav.
0: Pārdevējs konsultants. Jā.
1: Sūs nav.
0: Jā, nu labi.
1: Okay, tad mums ir seši.
0: Seši, jā. Kas tur seši?
1: Miķelis, Mārcis, Oskars, cits Oskars. Jā, cits Oskars. Un Andis un Juris. Seši.
0: Okay,
1: sāksim jā. Mūsu tradicionālā izlozes rotaļu.
0: Jā.
1: Plus un mīnus, vai ne?
0: Jā, kā optiks veikals.
1: Un tad tikai
0: kā.
1: Plusiem mīnusiem, jā?
0: Jā. Plusiem mīnusiem.
1: Tātad seši. Pirmais skaitlis ir jā. Seši. Jā. Jo tāpēc, kad ir seši dalībnieki, jā. Liekam plus uzreiz, jā? Plus.
0: Plus desmit.
1: Tu saki desmit, jā. Plus desmit, tas jau ir jau 16.
0: Jā.
1: Ok, 16. Tagad 16. Nu, tad tagad ņems tagad nost kaut ko,
0: nu,
1: jā?
0: Nu, paņems.
1: Es tad skaitu, jā?
0: Nu, skait. Stop.
1: Septiņi. Tātad mīnus septiņi, tas ir sanāk deviņi. Jā, deviņi. Bet mēs tikai plus mīnus mēs laikam.
0: Jā.
1: Tagad tu ņem nost.
0: Ņem nost.
1: Ja pieliks klāt.
0: Pieliks klāt. Drusiņi.
1: Davai.
0: Kurš davai?
1: Tu skaiti pie sevi. Stop.
0: Trīs tikai.
1: Trīs.
0: Jā.
1: Tātad tas ir 12. 12. Tad man tagad atkal jāņem nost. Jāņem es skaitu, nost. Un kad es noņem nost, tad skatāmies, kas sanāk, ja?
0: Jā.
1: Un varbūt arī dodam uzreiz.
0: Jā, uzreiz dodam. Stop!
1: 15.
0: Nu, jau kā...
1: labi, okei. Mīnus 15, tas ir mīnus 3.
0: Mīnus 3.
1: Mīnus 3. Tagad ir mums vajag tad skait. Tagad tu skait, ja? Stop!
0: 5.
1: Plus 5.
0: Tātad, mīs arī
1: spēlēt plus 2.
0: Plus 2.
1: Ā, pareizi, plus 2.
0: Ko tu tad dāk? Plus 2, vēl
1: plus 2. Jā, no. Es esmu 2.
0: Un?
1: Divnieks ir Mārcis. Otrdienas labākais Mārcis.
0: Mārcis, kas viņam tur bija? Kas to vairs atcerās?
1: Kaut kas bija viņam.
0: Kaut kas inčīgs bija.
1: Kaut kas
0: pontains.
1: Mārcis tad saņem dāvanu kartī. 250 € vērtībā.
0: Urā!
1: Optijā!

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan visskaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biezpiens 9%. 1 kilograms 3,49, Hellmanns majonēze 855 ml 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
8: Katra dziesma kā zelts.
9: Katra nots kā dārgakmens.
8: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Bademeister, Lava Oma, ne jau konjaks, ne jau vīns.
1: Jā, nekā tā nav mums studijā, ir tika Lava Oma un Sanda Dejus.
2: Ir labrīt, labrīt, draugi, paldies, ka paaicinājāt.
1: Jā, mēs paaicinājām mūsu sadzīves pakalpojumu Tresta aizslēgšanas ceremoniālam.
2: Jā.
1: Jā.
3: Paldies. Visu
1: atbildību nogrūžam.
2: Mierīgi, mierīgi. Man nekas. Man jau daudz heiteru. Es vēl uz sevi paņemt vēl.
1: Paņem.
2: Izvērtējot fotogrāfijas, ko jūs esat iesūtījuši ar jums leduskapī. Ļoti novērtēju tos, kas spieda uz dzīvnieku ievietošanu leduskapī. Ļoti likās amizanti tiešām. Vēl patika arī vīrieši leduskapī, jo vīrieši patīk jebkur.
1: Saldēt bet vīrieši ilgāk uzglabājās.
2: Tiešām tādi svaigāk noteikti. Jā. Vēsumā gan es esmu dzirdējis par dažām kritiskiem mīnusiem.
1: Nekā nesot labāk par 12 gadīgu sasaldētu meitenī, ja ir iespēja vaļņemt divas karstā laikā. Tas ir Grigorijs Osters, taip riebīgie padomi.
2: Riebīgie padomi. Nu, man ļoti patika arī, piemēram, Renārs un arī Ieva, ka viņi tur jau tad
3: atlaidusies.
2: Ieva jau bišķītiņa kopā ar Artūru tur sieviešu alkoholismu propagandēja, kur es būtu likusi zvaigzni, bet nevaru atļauties.
3: Nē, mums vislabāk ar Fred patika tā līga, kas bija.
2: Nu, es sapratu, tas tur ir Artūra darbs, jā. Vispār darbi dažādi, krāšņi, bet ziniet, kur es pievērsos uzmanību, kurš man visvairāk iekata sirsniņā? Lauras paveiktais. Lauras paveiktais, kurā bija Dorotija Pepilota, Viktuālija, Rugatija, Tisminanta, Garzaķa savā vasarnīcā, leduskapis uz vistas kājas. Ziniet, ļoti skaista scenogrāfija, piestrādāts. Pirmkārt, redziet, viņš ir reālā vietā, virtuvē.
3: Tātad viņš ir reāli vecs
2: speciāli arī šim izvākts. Un cits, jā, domājies virtuvē izvākt leduskapi. Man, lai savējo izvāktu, tur būtu nedēļa jāpavada. Nedēļa.
3: Un te ir izvākts un piepildīts.
2: Lietas, veci konservi, tur kaut kāda nostāvējušās lietas. Un te ir tik forši arī literatūra un scenogrāfija. Un vēl bērns uzkrāsots.
1: Vienu momentī. Visu šito te skaistumu var redzēt Radio SVH, LV,
2: Facebook lapā.
1: Jā.
2: Sejas grāmatas mūļa lapā viņa tās. Es domāju, ka Laura būs ļoti priecīga tikt pie jauna leduskapja.
1: Urā, Laura!
3: Un par šito te palīdzēšanu tev dāvana no PTA.
2: Man no PTA dāvana?
1: Dāvana.
2: Kafijas zirnaviņas, jūs zināt, kas man vajadzīt. Tagad es zakšu no darba kafija pa maišalim.
3: Nē, toreiz mums bija darīšana ar kafiju, un tu vēl pateici, ka tev nav zirnaviņas.
2: Jā, tās pupas es jau iedāvināju vīramātei, no tās es arī ņemšu.
3: Nesapasaujai.
2: Vai dieniņās, paldies, puiši, ja jums vēl kaut ko vajag palīdzēt.
3: Bija balta un melna, es teicu, ka melna.
2: Melna, when you want go black, you never come back.
1: Ej, uz savu dišlaciju
2: runāt uz melno, tu nekad nenāc atpakaļ.
1: Super. Nu ko, lai...
2: Paldies, saimnieki, lejasmāt, ka jūs mani tā ieredzat. Sveiciens, PTA!
1: Jā, brīnišķīgi.
3: Nu, sveiciens arī Laurai, jā. Laura saņem virpu leduskāpi un PTA, nu PTA ir vienkārši kolosāli visādi labumi. Jā. Ne tikai leduskāpi, bet visādi sadzīves tehnika, viss, kas ir vajadzīgs sadzīvei, ļoti labas cenas, dažādas akcijas. To visu varētu apskatīt, aptaustīt Dambielā 3A vai arī visu uzzināt internetā pta.lv.
1: Nākamnedēļ mēs strādāsim atkal. Jā, pirms jāņem gatavosimies.
3: Sound sistēma.
1: Pa kuru var skanēt arī.

0: viņš ir tās vecās labās zeltainās kurpes, kuras ir viņam. Viņš tiek, ka ir man, jā. Paldies Igogu un Remiksam par to, bet mār šis projekts, kurs galvenais centrs kodols un vienīgais principā izpildītājs ir Māra Upman Holšteina no astronautiem, tad esot izdevusi tikko savu debijas albumu.
1: Aha.
0: Jā, redz, tikko cik tā nesen bija, kad parādījās pirmā dziesma par Villu Balli, bet ir jā, arī plate laukā, jā. Vien no jaunumiem arī klausīsimies stundas izskaņā, mārmār un viss, ko gribu. Lai jums tas ir.
2: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 15-19 grādus, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināk vietām Kurzemē, dažreiz iespējams īslaicīgs lietus vējš, lēni pūtīs no rietumiem, Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidām nokrišņu un gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 19 grādiem.

0: minūte pār pulksteni 9:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šorīt un tieši šajā stundā sanāk uz sēdi, lai pārunātu katra ministra 3 darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt vēl šīs valdības laikā. Sēde būs slēgta, bet pēc tās paredzēta arī tikšanās ar medijiem, un jau ziņots, ka jaunais ministra prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jātiekas 2 vai atsevišķos gadījumos 3 reizes nedēļā, bez otrdienas valdības sēdēm ieviešot jaunas stratēģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. Un šajā rītā intervijā Latvijas Radio Kulbergs atzina, ka daži ministri ir pārpratuši viņu doto uzdevumu. Es esmu saņēmis 3 darbu vietās 17, nu tās nav produktīvi, tik īsā laikā salikt tik daudz prioritāšu, tā sacīs Kulbergs. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā, un tās mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Latvijas valsts robežas sardzes uzsver, ka jaunajai kārtībai ir gatava. Ar augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu geogrāfijā šodien noslēdzas valsts pārbaudes darbu sesijas vidusskolēniem. Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt no 3. Jūlija. Skolēniem, kuri attaisnojoši iemeslu dēļ kārtos valsts pārbaudes darbus papildtermiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību izsniegs no 17. Jūlija. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers gada sākumā bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī Knabnese skatīja slēptu aģitāciju tolaik vēl topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tik līdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un ja jau par teātri vēl vienu pirmizrādi šodien gaidām Valmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkaus kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Blaumaņa Skroderdienām Silmačos. Ārvalstīs Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gan drīz jau noslēgt vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvojos austrumos un pauda pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Pirms tam gan dažas stundas iepriekš Trumps norādīja, ka ASV bruņotie spēki veiks jaunus uzbrukums Irānai un draudēja ieņemt Hārkas salu, lai iegūtu pilnu kontroli pār šīs valsts naftas un gāzes tirgiem. Bet noslēgumā par laika apstākļiem. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāmas lietus mākoņi, dažkārt līdz stipri un tādēs arī pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra varētu paaugstināties un saskaņā ar pašreizējo Global Forecast sistēmu prognozi īsi pirms jāņiem Latvijā varētu ierasties 30 grādu karstums, pēc svētkos atkal atgriezties nedaudz vēsāks laiks. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv

tecēt, to ņem un no darbom. Kad citas kaimiņietes to briģu spēlēt sauc, tā atvainojās nevar, jo pīrāgnīglu jauc.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
3: Pareizs laiks 9:07.
4: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
0: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.
5: Kā teica mūsu kolēģi, bēbene ir klāt. Jā. Tā viņa apsaukājās, nosauca savu kolēģi un skatos partneri Agnes Zeltiņa.
6: Viņai jau tā jādara.
5: Nu tā ir jādara.
7: Viņa ir pindacīša.
5: Paskaties, kā tas

0: izmainīts ķermeņa formas, mums sašūva kostīmus. Mēs bijām ar Aureliju Anužītu un ar Sandru Kļaviņu. Aha. Mēs bijām trietā, trio.
1: Skaidrs.
0: Jā.
1: Kas ar to
2: sāk? Bet bebene bija kura?
0: Bebene ir tā, kas uzlaiž to dinamītu gaisā, iesviežot to pīpi.
2: Jā, un bebene ir tā, kas iet pa kluso pīpē, vai ne?
0: Viņi iet pa kluso pīpēt un visiem slēpj. Un tad viņi nezina, kur to pīpi izmest, un viņi laiž pa taisno krāsni un viss uziet gaisā.
2: Un pindacīši
0: ir krāsni.
2: Un pindacīši bija tā, kas fendrē tos lakatus, jā?
0: Mēs tur abas zogam. Viņas visas viena otras sienīgas. Visas ir pļāpas, visas kuļ intrigas, un pindacīši, protams, ir galvenā.
1: Ko mēs runājam par vienu no lielākajām latviešu salgriežu tradīcijām, par, kā es saku, Latvijas popkultūras vienu no kupicām, kas norobežo mūs no visas pārējās kaimiņu būšanas un reizē to izceļ un reizē arī iepludina mūsu kopējā trako gabalu jūru. Kas ir visā pasaulē, noteikti tādi ir daudz, kas gadu no gadu, kur spēlē un izrāda un filmē un citē un viss, un kārtējo reizi skrodarēt.
2: Es kā viņš ir samācījies.
0: Manuprāt, neviens latviešu gabals nav spēlēts un iestudēts tik daudz, un šogad arī ļoti daudz.
1: Es nesen braucu mašīnu, redzēju kaut pa lauku teritoriju, bija liels plakāts, estrādē. Pie saldanās pudeles
0: kaut kur.
1: Arī Trīnas grēku un pie saldanās pudeles. Laikam vēl ir divi gabali.
0: Ir vēl divi gabali, jo Blaumanis, manuprāt, tik garšīgi, kā viņš raksta, tā nerakstīja neviens. Tāpēc arī viņš tiek iestudēts vēl pēc 100 un vairāk gadiem.
1: Šis nav pirmais jūsu kopīgais darbs, liekas, taču Sanda nāca pie mums jau pagājušajā.
0: Mēs atklājām pirms gada, tagad mazliet atkārtojām tekstu un tagad atkal kaujamies, atkal šogad.
1: Bet to finišu nevar vispār saredzēt, jo tagad
2: novembrī,
1: jums katru gadu...
2: Novembrī, kad pēdējā izrāda laikam novembrī vai decembrī?
0: Nē. Mēs tik tagad jūnijā.
1: Nē, tas pēdējā ir... izrāda 2100 varbūt, skurā tur gadā, jā.
0: Nē, tas ir tā, ka aktieri, jā, tie spēlēt izrāda tik ilgi, ka aktieriem kostīmi ir jāpāršu.
1: Pat teica, ka ilgāk izskatamies un jūtamies jauni, tad mierīgi var taču arī 100 gadu. Tos bebeni nospēlē.
2: Bet, Klāva, esi bijusi skroderdienas arī, tur kā Ilzīte vai kas?
0: Nekad. Vienmēr tikai bebeni.
2: jo pasies, kā Nacionālā teātrī, Nacionālais teātris katru gadu rāda, un tad viņi izaug tie aktieri.
0: Tad viņi izaug no sākuma spēlē maziņo, pēc tam jau tādu, un tad jau veco spēlē. Bet Nacionālais teātris tā ir vienkārši klasika, viņi spēlē to, manuprāt, es pat nezinu, cik gadus.
2: Miljonu, simts.
0: Jā.
2: Kopš Blaumaņa.
0: Spēlē riktīgi ilgi. Jā. Un aktieriem ir tāda slodze, jā.
1: Jā, kas ir, kad izgājuši savu. Tagad pat mēs dzirdam jau pa vairākiem iestudējumiem, valmierieši tur kaut ko taisa.
0: Valmierā jauna pirmizrāde, skrodardienas.
1: Un jums pirmā izrāde ir 15. jūnijā.
0: Pirmdiena VFA, jā.
1: Nē, svētdiena. Vai pirmdiena? Pirmdien.
0: Jā, ja šodien ir 12.
1: Pirmdien, pareizi. Pirmdien, un tad ir
0: Vefs
1: un
0: tad ir
1: Ogre un kultūras centrs Saulkrasti, Brīvdabas estrāde, lai plūdzam.
0: Un Šlokenbekas mūža.
1: Jā, un Gorā.
0: Man tur jau 10 draugi jau nopirku biļetes. Pagājuši gadu man Vefā bija divas rindas draugi izpirkuši, un es vispār par to nenojautu. Un tad pēc izrādes vienkārši es skatos, ka viņi nāk uz skatos. Es biju tiešām aizkustināti, jo viņi man neviens neteica. Es domāju, ak, jūs tādi, jūs vispār neviens nenāksiet, un izrādās atnāk vienkārši kaut kā 20 cilvēki.
1: Skrundas pilskalna estrādē, tur ir tāds finišs domāts 21. jūnijā.
0: Finišs ir patiesībā mazliet vēlāk.
1: Jā, pašlaik man ir tāda informācija.
0: Jā. Īstajos salgriežos 21.
1: Ar ko šis jūsu iestudējums? Viņš jau kaut kā izceļās, viņš ir ortodoksāls, viņš ir fundamentāls, viņš ir klasisks, jeb avangardisks? Vai?
0: Gan. Pirmkārt tā vienīgā, nevis vienīgā, bet galvenā atšķirība ir tā, ka mums uz skatuves ir pats Rudolfs Blaumanis.
1: Un to?
0: To atveido Lauris Subatnieks. Dažās izrādēs mums būs arī...
2: Tas nav tā, ka viņš ir izcelts ārā un atnests.
0: Viņš nav izcelts ārā un atnests. Viņš spēlē gan. Viņš spēlē gan. Viņš spēlē divas lomas, bet viņš tur ļoti tāds humorīgas foršas piebildes saka par visu to kontekstu. Manuprāt, izrāde ir izdevusies ļoti dinamiska, ļoti

0: ļoti skaļa. Un tāda jautra, un es ar nepacietību gaidu, ka es to savu mazo bērnu varēšu izvest ārā un izdauzīties, un it īpaši ar Sandu un ar Ievu, protams, mēs tur,
1: jā. Jā, un pa skaļumu runājot, muzikālais noformējums Zane Dombrovska.
0: Jā, mēs mācījāmies dziedāt, un tur ir ļoti daudz visādas mūzikas.
1: Ir oriģināli skaņdarbi, jeb tieši Zanes radīti, jeb ir tā, nu, klasiskie tie visi par cik blēdīgi tie vecāki un tādā.
0: Ir klasiskie, bez kuriem nevar, nu, protams. Nevar. Jā, bet Zane ir piemeklējis tādu partitūru, kas visam cauri vies, un principā es šajā izrādē klausos mūziku, tad es zinu, kur man jānāk un kā. Tas viss ir tā diezgan organiski. Zane ļoti lielu darbu izdarīja ar mums aktieriem. Mm-hmm. Visi zina vārdus, visi dzied, un jā, bet, protams, tur ir arī klasika.
1: Režisors Gundars Silakaktiņš.
0: Un viņa brīnišķīgā kundze ir radījusi fantastiskus kostīmus. Jurāta Silakaktiņa.
1: Ko vēl mēs varētu tādu aprunāt? Ko,
0: nu, piemēram,
1: ko pat pa Līgo svētkiem? Brīvs būs? Nē,
0: nebūs. Būs izrāde. Bet, piemēram, tas ir interesanti, ka mums spēlē galveno lomu Antoniju saimnieci Anna Klēver, kur ir šajos te iestudējumos Nacionālā teātri arī spēlējusi.
2: Jā.
0: Un viņa mums ir tāda, man ļoti patīk, Anna, šis ir viņa ļoti skatās, lai mēs pieturamies pie visa, kā tam ir jābūt. Un vēl, kas ir interesanti, es nezinu, interesanti ir tas, ka mēs esam no teātriem, no neteātriem, Ieva Pļavniec pie mums atlido no Spānijas tieši uz šīm te izrādēm, un mēs esam visi tik ļoti dažādi, tas ir tāds internacionāls, var teikt, iestudējums, kur aktieri satiekas uz šīm te 9-10 izrādēm, un pēc gada, un atkal piedzīvo tās pašas sajūtas, kuras mēs arī varam iedot skatītājiem, es domāju, skatītājiem. Es nezinu, kā. Vai skatītājs var aizvest līdzi vienmēr, bet, nu, mūsu izrādēs viņi vienmēr ir ļoti, ļoti atsaucīgi, un tā ir pilnīgi cita sajūta, ka tu spēlē telpās vai ka tu spēlē ārā. Un tev ir arī mazliet jābūt profesionāli, spējīgam aptvert ne tikai trešo sienu un lielo skatuvi, bet
1: arī bufeti, to, kas tur...
0: Arī nu, to, tur, un arī lā, to, ka ir atvērtā vide, un tās manas bažas vienmēr ir vai nelīs, jo mums bija tā, ka mēs pagājušajā gadā spēlējām vienā pilsētā, un mēs zinām, ka otrām skrodardienām Madonā līst, jā, un te ir tie apstākļi, kur
1: nu,
0: arī ir jāņem.
1: Nu, šokenbekā vairs nelīst, cik es saprotu, par salkarstiem negalvoju.
0: Vai ne? Jo mēs tur izrādē laistamies arī ar ūdeni, bet ja tu esi viss samircis, tad tev vairs ar vanniņu, tās ar citur Sandas tieši labākā aina, manuprāt, viņi to izdara fantastiski.
2: Labi, skrodardienas beigsies, ko pēc tam? Ko tad? Nu, kaut ko taču dari.
0: Jā.
2: Nu, pastāst mums, ka jau reizi.
0: Es trešo gadu studēju pie sava skolotāja no Los Angeles energoterapiju. Es esmu praktizējuši energoterapeiti, strādāju cilvēku.
2: Ko tas nozīmē? Slēdzu vēl elektrības klāt?
0: Neslēdzu, bet balansēju.
1: Visu elektrības.
0: Vēl joprojām 13. gadu man ir akmeņi. Vedu rotas no Sicīlijas. Pati braukšu uz Sirakūzām atkal jūlijā izvēlēties. Man tur ļoti patīk Sicīlijā un strādāšu. Strādāšu un pavadīšu laiku ar bērniem un mazbērniem un ģimeni, bet strādāšu paralēli.
1: Gandrīz kā mēs.
0: Gandrīz kā jūs, jums arī visu vasaru šeit.
1: Jā. No augustiņu bišķiņ tā
0: no augustiņu.
1: Pavaļosimies.
0: No aktierus laižu atvaļinājumā pie Jāņiem, un tad viņi atgriežas augustā. Esmu brīvā lidojumā.
1: Bet viņi jau lec uzreiz iekšā visādās brīvdabas afērās.
0: Vai ne?
2: Jā. Bet negribas atgriezties teātri atkal tā kaut kur. Nu tā, kad nodot pa nacionālo ritīgu vai kaut kā, vai pa jauno.
0: Visam savas laiks, manuprāt, man teātri ir bijis ļoti, ļoti daudz dzīvē. Un gribas padarīt kaut ko citu, jo man liekas,
2: kaut ko jēdzīgu.
0: Nē, teātris ir ļoti jēdzīgi, un es teātri ļoti mīlu, un es to azartu, un to dauzīšanos, un to spēlēšanas prieku neesmu pazaudējusi, bet... Man tāda skrodardiena injekcija būs tieši pašā laikā, un pēc tam es došos atkal darīt to, ko es esmu mācījusies. Es vēl joprojām mācīšos līdz augusta beigām, tā kā, jā, tas ir tas, ar ko es nodarbošos vasarā.
2: Un tad tu varēsi tā kā tie... Es esmu pēc daudz skatos dokumentālās filmas, kur visi tie super cilvēki, viņi laiž tās elektrības.
0: Mēs, starp citu, katru piekdienu un arī šodien mēs būsim Vanka Kau, un mēs vienkārši ņemam cilvēkus, energoterapeitus, mēs sēdinam viņus un balansējam viņus uz krēsliem, un cilvēkiem uzreiz ir foršāka sajūta.
1: Tu negribēji?
2: Nē, Fredis bieži krīt no krēsla.
0: Es, starp citu, neesmu nekādu pilsētas trakā, bet tā ir viena lieta, ko cilvēki diezgan maz novērtē. Mēs nedomājam par to, kā mēs tērējam un ekonomējam savu enerģiju. Mēs domājam par naudu, kā mēs to tērējam un kā mēs ņemam kredītus un kā mēs kaut ko ņemam uz parādu, bet arī enerģiju var paņemt, jo katrai vēlmei mums vajag noteikti daudzuma enerģijas.
1: Šī jau ir cita
0: dziļāka tēma, jā, bet enerģija, starp citu, ir enerģija tas, kas visu laiku ir uz skatuves, kas ir no visiem cilvēkiem, un es domāju, ka šajās 10 dienās, kad mums būs izrādes, es savējo riktīgi spridzināšu, atjaunošu, uzlabošu un vienkārši došu viņai pilnu vaļu.
1: Tā jāiet būs pie citiem energo kolēģiem lādēties, vai
0: jā, viņi arī mums palīdz, jā. Mēs brauksim, mēs būsim festivālos, mums ir speciāla tēma pentagrama, kur 5 cilvēki strādā ar vienu caur sirds mīlestību, jā. Jā. Būsim visu vasaru pieejams.
1: Intriģējoši.
2: Jā, paliek drusku bail,
0: nevajag baidīties, tas nav skeptiķiem, tas ir tiem, kas sajūt un saprot. Jā.
1: Paldies, Agnes. Bebenei, lai tavai bebenei un tavām reku draudzenēm pindacīšai un tomlīšai ar laba vasariņa. Un,
0: jā, lai mums ir foršas izrādes un lai jums ir super vasara un izdodas laiks atpūsties.
2: Un lai tās enerģijas pietiek.
0: Lai pietiek, tas ir ļoti svarīgi,
2: no jā,
0: jo daudziem nepietiek.
1: Un tomēr, pēc jāņiem skaidri zinām, būs sukas tā vai tā.

0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
5: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumī.
1: Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā Inese Vaikuli. FIFA pasaules kausa oficiālajā spēles bumbā ir iebūvēti sensori, kas reāla laikā apkopo datus par bumbas kustību un spēlētāju pieskārieniem. Informācija tiek nosūtīta video tiesnešu sistēmai, palīdzot precīzāk noteikt aizmuguras situācijas un izvērtēt strīdīgus spēles momentus. Jaunā tehnoloģija ļauj analizēt bumbas kustību ar augstu precizitāti un kopā ar mākslīgā intelekta risinājumiem uzlabot tiesnešu lēmumu pieņemšanu. FIFA gan uzsver, ka tehnoloģija ir palīga līdzeklis, galīgo lēmumu joprojām pieņem tiesneši. Krievijas varas iestādes spērušas jaunus soļus digitālās kontroles pastiprināšanā pār iedzīvotājiem, palielinot ierobežojumus VPN izmantošanai, kā arī ievērojami paplašinot drošības dienestu piekļuvi iedzīvotāju datiem. Rīkojums pieprasa, ka turpmāk operatoriem būs jāievāc arī iedzīvotāju bankas rekvizīti, ģeolokācija, pases dati, nodokļu identifikācijas numurs, apmeklētās vietnes un citi dati. Turklāt šai informācijai būs jābūt pieejamai reāla laikā, un tas nozīmēs, ka Federālā izlūkošanas biroja aģenti varēs ievadīt sistēmā jebkuru Krievijas pilsoņu numuru un piekļūt pilniem datiem par šo cilvēku. Un noslēgumā vēl kāda pašmāja aktualitāte. Mazumtirgotājs SIA Rimi Latvijas sācis pilotu projektu automātiskas produktu atpazīšanas tehnoloģijas ieviešanai pašapkalpošanās kasēs. Paredzēts, ka sistēma ar mākslīgā intelekta palīdzību tūlītēji sniedz atbilstošu produktu rekomendāciju, kad pircējs novieto preci uz svariem. Pat labam, jaunā risinājuma testi tiekot ieviesti vienā Rimi veikalā Lietuvā, savukārt tehnoloģijas plašāka testēšana Latvijā gaidām šī gada laikā. Tas bija tehnoloģija aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Mēs runājam, vienā laidā runājam. Bet, nu, reku, runāsim arī melnā humora topa jokus, kurus jūs esat iesūtījuši. Un cīnaties par trešā roka svētku divām biļetēm. Tās ir, principā, galvenās biļetes, jo pēdējās ar šo nedēļu. Un trešie rokas dziesmu svētka notiks 27. Jūnijā pie Čūkstes kultūras nama parkā. Un tur būs viss, kas vajadzīgs rokam. Un tā uztveršanai atsieviņš Jānis Frišvelds, Miks Galanovskis, Jānis Bukums un vietējās grupas, jaunās grupas, kori dažādi dziedās jaunas un vecas dziesmas, viss kaut kas būtu. Jā, bet mums laikmetīgā sulaiņa ikdiena, nu tā, kalpi. Sulaiņi. Daži domāja, ka sulaiņi ir tie, kas tie saucamies sulu somelie, jeb sulelie, bet nē, tie ir nu tā kā tādi kalpi.
0: Ik pa laikam sulainim darbā pievienojas arī šņabainis.
1: Nu, sākās
0: jā.
1: Bet nekas. Dzēnieku Albertu apkalpo sulrainis.
0: Žaunas sulainim remontdarbnīcā uz paplātes vienmēr ir rorats lēgulā.
1: Žauna, tas ir apdzīvota vieta, skaidrs.
0: Nē, tas ir viņš.
1: Nē, tas ir Žauna. Pie Raunas, ne tā.
0: Tas...
1: Žaunas. Okay.
0: Remontdarbnīcā uz paplātes vienmēr ir rorastāk Lomiks un metinātāji Maskva. Padusēlāmu vārdu enciklopēdiju plūstošai leksikai gadījumiem, kad aprauju vīdni vai pret traktoru kabīnu atsit pauri.
1: Sēr, vai vakardienas bildes no prieka mājas atstājam sejas grāmatas mūļlapā vai ņemam ārā, kamēr lēdīna umodusies? Smalks kundziņš, nes kalpiņš.
0: Vilmāram bija ļoti labs sulainis. Vilmārs vēl nebija pamodies, bet sulainis jau bija uztaisījis Vilmāra rīta rosmi.
1: Tas ir labs.
0: Jā, mīļi.
1: Tad, kad pokera vakarā veči sāka ķiķināt par to, ka tiem, kas pulē raķetis palvas augus plaukstām, guņčas lepus palūrēja uz savu sulainiņa. Rokām vai jā. Plaukstām, jā.
0: Mūsdien sulainis atver durvis un palaiž sevi pa priekšu, jā.
1: Sulainiem pasniegt saimniekam seksa laikā auzu pārsta biezputru stingri aizliegts.
0: Čārls, es tikko iestāstīju jūs 107 kg smagajai kundzei, ka rozā mini kleita viņai dar kā uzlieta. Tas nekas, ka pie katras kustības diegi šaujā ārā kā salūts. Piekodināja viņai izvairīties no pieliekšanās un pietupieniem, jo mazie puikas jau tā ir gan redzējuši.
1: Sēr, lēdī lūdz, lai jūs kādu laiku neslauka tā aizskaros. Mums ir salūzas veļas mašīna. Pati nevar pateikt.
0: Sēr, vai atminat pirms 3 mēnešiem lēdī lūdz viņai izpalīdziet kādā ļoti delikātā jautājumā? Nu, lūk, šodien viņa paziņoja, ka jums būšot mantinieks.
1: Saimnieki, es saremontēju un nopulēju podu. Jūs varat beigt izmantot kaimiņu pagalbu. Nu, ko mēs te darām tagad? Nu, Aigars mums te šodien tā ļoti par to sejas grāmatu un par veļas mašīnu un aizskariem un mantinieks izpalīdzēt. Lūdzu, izpalīdzēt ļoti delikātā lieta.
0: Lai gan tā Vilmāram rītros man nebija slikta.
1: Vilmāram? Jā, nu, jā.
0: Bet man liekas, var paskatāt.
1: Oskaram mēs... ir jau.
0: Protams. Oskaram ir biļetīs jau, jā.
1: Tad dodam Aigaram.
0: Jā, davai.
1: Aigaram. Tad, sēr, lēdī, lūdz, lai jūs kādu laiku neslauka taiskaros. Mums ir salūzas veļas mašīna. Tālūk laikmetīgais sulainis. Bet, nu, tad Aigars iet uz roka svētkiem, kur viņš dzirdēs, nu, noteikti arī Jāni Bukumu. Kompozīcija Muzikants turpinājumā.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežumā.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Vecais draugs labāk nekā jauns.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
4: Radio SVH LV.
3: BB Brokastis.
5: Jā, BB Brokastis, un piekdienās, kā vienmēr, mums ir kaktiņš pilns ar Anatoliju. Jā, sveicināts.
6: Sveiks,
5: nu, tā kas mums šonedēļ, mums ir basketbola prieki bija laikam nedēļas sākumā.
6: Nu, nedēļas sākumā mums bija ļoti liela basketbola prieki, jā.
7: Basketbola laime bija.
6: Jā, ar zelta medaļām, un Latvijas 3-3 basketbola komanda ir vienīgā, kas ir uzvarējis gan Eiropas, gan pasaules čempionātā, gan olimpiskajās spēlēs. Un Miezes un Vasmanis ir vienīgie spēlētāji, kuriem ir visi. Visi.
7: Un Lasmans arī labākais turnīra spēlētājs.
6: Jā, MVP vēl, jā, tā kā, jā, tā kā kaut kā tā mums te notiek ar to 3-3 basketbolu. Jā, un meitenes arī pirmo reizi abas komandas iekļuva izslēgšanas spēlēs. Un meitenes te pirmajā kārtā 16-17 zaudēja Ungārijai, kaut gan arī varēja tik tālāk, bet, nu, toties viņas pēc tam patērēja, man liekas, nemazāk enerģijas tribīnēs, kamēr puiši spēlē pārējās spēles. Pilnīgi noteikti. Jā, nu, nervu enerģiju noteikti viņas patērēja vairāk, bet, nu, tagad basketbols 3-3 beidzās, sākās.
5: Futbols.
6: Cita spēle, citādāk nedaudz bumbu, jā.
5: Tad Meksikāņi priecīgi.
6: Korejieši arī priecīgi, viņi ir kā Čehas. No rīta pēc Latvijas laikā ap 7 to spēle beidzās, viņi 2-1 uzvarēja, un turklāt 0-1 bija, un jā, viņiem tur.
7: Sapcīt, par basketbolu runājot, ar dziesmu par dzīvi būs kā reizi.
6: Kārs Lasmanis būs. Jā, tieši šodien viņš te bija. Bija, viņš te ieradies, jā, pirms pāris dienām. Jā, bet viņš jau, man liekas, prom Ķīnā, viņiem jau Ķīnas klubam sākas gatavošanās klubu pasaules kausam, un visa vasara viņam būs aizņemta pilnīgi noteikti, jā. Nu, lai tur arī labi izdodas, jā, bet, nu, futbolā pirmās spēles, man kā likās neticam, ka Meksika nekad vēl nebija uzvarējusi savā pirmajā pasaules čempionāta spēlē. Tas, ka viņi 86. gadā neuzvarēja būdā mājinieka atklāšanas spēlē. Jā, to es zināju, tur bija nešķiet. Bet, nu, vakar viņi ar 2-0 pārspēdījumu Afrikas Republika, tāda spēle, nu, iepriekšējās divos pasaules čempionātos 18.22. gadā katrā no tiem 64. spēlēs bija katrā pa 4 noraidījumiem. Pa 4 sarkanām kartītēm. Vakar pašā pirmajā spēlē 3 sarkanās kartītes. Meksika, Dienvidāfrika. Nu, par divām varētu padiskutēt ar brazīliešu tiesnes, bet ļoti.
7: Nu, tur tā viena bija, jā, tur bija
6: jocīgi. Nu, pārkāpums kā pārkāpums. Nu, pagāk, kas tur tāds bija, ka uzreiz tiešā sarkanā jārāda.
7: Jā, viņš jau pats pieskrēja priekšā. Tur,
6: jā, nu, tas ir, tev kā, nu, nezinu. Abi treneri katrā ziņā izteicās, ka jā, pārkāpums bija, bet uzreiz tiešo sarkano. Tas ir, nu, tiem spēlētājiem tikai nākamais mačs jāizlaist.
7: Bet brīžiem viņi baigi dīvaini, tie Meksikāji nospēlēja. Viņiem bija tik labi kaut kāds.
6: Viņiem pirmajā tur vajadzēja jau visu atrisināt.
7: Un pēkšņi pašās beigās kaut kā dīvaini.
6: Nu, pirmā spēle tā. Pirmā okay. spēle, pārpildīts Azteka stadions, mājās, sīni.
5: Sarkanās kartītes.
6: Obligāti tev jāuzvar, un tā grupa būs interesanti. Nu, jā, nu, šovakar arī viena spēle, 10:00, 4:00 no rīta. Un abi pārējie rīkotāji sāks turnīru Kanādā ar Bosniju Hercegovinu spēlēs. Nu, tur visādi var būt. Nu, ASV, Paragvai un it kā jau amerikāņi ir favorīti, bet tad jau redzēsim. Nu, tas ir tikai sākums. Galu galā divas no 104 spēlēm tikai aizvadītas. 102 vēl ir palikušas.
5: Bet visi pa nakti notiek.
6: Nu, dievākā, nu, dažas spēles ir normālā laikā. Desmitos vakarā, vasarā, tas ir labs laiks.
5: Jā.
6: Nu, jā, bet tas būs absolūtais vairākums būs naktī, jā, vai no rīta pat. Būs dažas spēles pat 7:00 no rīta, jā, pēc Latvijas laika.
5: Labrīt, mēs nākam bumbu spēlēt. Jā, mēs kādreiz 7. vidusskolā atceros arī, mēs nācām viens pār stundu sagrāk uz skolu, lai spēlētu futenu.
6: Bet bija jau kādreiz 0. stundas arī. Tā sauktās.
5: Tās mums neinteresē. Mums interesēja spēlēt vutēt ar tiem sasvīdušiem netīrām kurpēm, sasvīdušiem uzvalkiem, pēc tam visu dienu sēdēt iekšā. Jā, tādi mēs bijām entuziasti, bet nu, par entuziasti runājot, jauns papildinājums hobī stila.
6: Nu, stāstiet.
5: Hobī blakus vaģinks.
7: Tas ir šoseja dzēls. Mums ir hobija motocrossings, tas ir normāli, tas pat rasē, pa mežiem.
6: Nē, tagad stāstiet, kā tas izskatās.
5: Tur piedalās divi, viens ar to.
6: Ko viens dara skaidrs, a ko tas otrs dara?
5: Otrs ir ar riteni iet blakus.
6: A viņš ir piesiets kaut kā tam pirmajam?
5: Nav, tur jau tā lieta. Viņam ir tiesnesim jāskatās, lai atstatums starp viņiem nepārsniec 40 centimetrus, tad viss.
6: Nabaga tiesnesis.
5: Viņam jāskrien ir jākantē, jā, un viss, nu parasti, tie blakus vaģinga, tie ir ļoti maz īsa.
6: Viņi
5: tiek speciāli audzēti, ražoti no šīm sporta vajadzībām fermās.
6: Nu,
7: krūkās.
6: Kad būs izmēģinājums?
5: Kombučas krūkās.
6: Hobby motocrossings jau bija notikā. Kad tas varētu?
5: Hobby motocrossings, nē, nu tagad tiek strādāts pie teorētiskās bāzes.
6: Teorētiskā bāze, nu pareizi, jā.
5: Nu tā, lūk.
6: Pēc tam sāksiet praksē apgūt, jā. Jā, pareizi.
5: Nu tā, mēs...
6: Kaut ko jaunu vajag. Nu,
7: mēs jau, un tas viss iet uz to, ka vai tik mums beigās nevajag uztaisīt ar vienu hobi šito te...
6: Spīdvēju?
7: Nē, kad...
6: Bet ar citu polijas, ar citu diezgan populārs ir spīdvēju paveic ar velosipēdiem. Tādā diezgan līsā aplī. Es tur esmu redzējis. Turpat viņiem pat viena slavena olimpiskā pasaules čempiona diskometēja piedalīsies kādreiz. Un, nu, tu tā, izklaidas.
7: Hobby Dakar Racings, vai tas ir, man liekas, tas būtu
6: rītis. Kājām pa tūkstnes.
7: Nē, kaut kur pa pļauju. Jā, rītīgi, tiem ir lielais pārbrauciens, hobi, jā, lielā tūra.
6: Ko tu gribēji?
7: Hobby Tourings.
6: Ko citu gribēji? Tu tieši to
7: esi, jā, Hobby Tourings. Dakar rītīgi.
5: Tāda smuka mīviedarbība, jā, viņš mums Anatolijs par basketbolu, jā, pa augstiem plauktiem, mēs pa hobi štēlēm.
7: Hobi futbolings, jā.
6: Bez bumbas.
7: Protams, un bez vārtiem.
5: Gaisa futbols.
7: Jā, vienkārši
5: virtuālis. Gaisa
7: futbols. Ja vienkārši tā kā kārtis, ka, zini, sanāk zolē, pats ļaušu, apazes, tev mums jāņi. Te tā patās visi sanāk, apskatās viens uzrot.
5: Bet, ja domājies, cik sarežģīts, cik jābūt sensitīvam tam spēlētājam, viņam jāzina, kur tieši tā bumba neesoši atrodās.
6: Nu kā tagad taču noteikumos ir ieviests pasaules čempionātā, ka divi spēlētāji, ka tā aizsardz būtu kaut ko viņam saki, tev par to var iedot sarkano. Paga. Es domāju, nākamajam solim vajadzētu būt par pārāk dusmīgu skatienu, dzelta nokartīt.
5: Šitā nedrīkst.
6: Jā.
5: Kaut kas traks jau. Mēs paliekam aizvien politkorektāki, vai kā to šaukt. Labi, Anatolij, lai tev labas brīvdienas, kurš tev droši vien nebūs brīvdienas.
6: Mazliet būs.
5: Nu tad kaut vai mazliet. Paldies.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVHLV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Jā, Radio SVHLV, BB Brokas, nedēļa ir cauri, nu, jāatvadās ar, protams, šīs nedēļas top dziesmu, jā.
2: Protams.
1: Jā, un tad jāiet ir pa savām darīšanām. Darīšana mums būs daudz, jā, vai ne?
2: Jā.
1: Tad, jā, gaidiet mani ainažos rītā, vai ne, ar vokālu instrumentālo ansambli, jā. Un tā visādi, nu ko, bet galvenais jau 9:00 būt mājās. Vēl,
2: nu,
1: pāris
2: minūtes. Vēl ir 3 minūtes, jā.
1: Jā. Paldies Dacei un paldies dziesmas veidotājiem. Viss ir, kā saka, ritīgi kulē. Viss, paldies. Līdz pirmdienai.
2: Jā.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni, pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šorīt sanākos uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde ir slēgta, bet pēc tās paredzēta tikšanās ar medijiem jau ziņots, ka jaunais ministra prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā bez otrdienas valdības sēdēm, ieviešot strateģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. Šorīt intervijā Latvijas radio gan Kulbergs atzina, ka daži ministri doto uzdevumu ir pārpratuši. Es esmu saņēmis pretī trīs darbu vietās 17, sacīs Kulbergs, uzsverot, ka tas nav reāli un produktīvi. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalība valstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Latvijas valsts robežas sardze uzsver, ka jaunai kārtībai ir gatava. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī Knab nesaskatīja slēptu aģitāciju tolaik vēl topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un turpinot par teātri, vēl viena pirmizrāde šodien gaidām Valmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Plaumaņa Skrodardienām Silmačos. Rīgā Imantas apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot Būvbedrē, tā vēsta raidījums degpunktā. Ierebušais šoferis tika aizturēts un pret viņu uzsākts krimināla process. ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gandrīz noslēgt vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un pauda pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks pārrakstīta vienošanās. Ukrainas Zaporižas apgabala kara administrācija aicinājusi Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. Ukraina pēdējā laikā devusi vairākus būtiskus triecienus Krievijas okupācijas spēkiem. Okupantu varas iestādes bijušas spiestas atzīt Ukrainas triecienus svarīgākajiem tiltiem, kas ved uz Krimu, un tika ziņots par degvielas trūkumu uzpildes stacijās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāms lietus, dažkārt līdz stipri un dārdēs pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo prognozi īspirms Jāņiem Latvijā gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos varētu atkal atgriezties vēsāks laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau, te grupa Idila!
4: Tu klausies
5: Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau! Es nezinu.

0: īsts laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:13.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu? Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
1: Škoda.
3: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mēdze, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.

0: plašāka versijas, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējas.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top!
7: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā

0: Kas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVH LV.

Radio SVHLV.

0: Hey, ciao.
1: The instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos.

0: veikalos kurši, kur izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
2: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
3: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs.
4: Daugavičs.
3: Tu klausies Radio SVK LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hei, Emilija, un tu klausies Radio SVH

0: SVHLV.
1: Čau,
2: te The Sound Boys. Un ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un ja tu esi Latvijā, tev ir
3: obligāti jāklausās
2: radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējos sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, te Mārmār.
3: Un tu
2: klausies Radio SVH LV.
4: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Valdība šorīt sanākos uz sēdi, lai pārunātu katra ministra trīs darāmos darbus, ko viņi iecerējuši paveikt šīs valdības laikā. Sēde ir slēgta, bet pēc tās paredzēta tikšanās ar medijiem, jau ziņots, ka jaunais ministra prezidents Andris Kulbergs paziņojis, ka ministriem būs jātiekas divas vai atsevišķos gadījumos trīs reizes nedēļā bez otrdienas valdības sēdēm, ieviešot strateģiskās ministru kabineta sēdes piektdienās un pēc nepieciešamības plānots organizēt sēdes arī ceturtdienās. Šorīt intervijā Latvijas radio gan Kulbergs atzina, ka daži ministri doto uzdevumu ir pārpratuši. Es esmu saņēmis pretī trīs darbu vietās 17, sacīs Kulbergs, uzsverot, ka tas nav reāli un produktīvi. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Regula arī attieksies uz tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri aizturēti Latvijas teritorijā. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka visas Eiropas Savienības dalība valstis pie ārējām robežām piemēro vienotus standartus pārbaužu veikšanai, saulaicīgi identificējot personas, kurām nav tiesību uzturēties Eiropas Savienībā. Latvijas valsts robežas sardze uzsver, ka jaunai kārtībai ir gatava. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējumus par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Sainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī Knab nesaskatīja slēptu aģitāciju tolaik vēl topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un turpinot par teātri, vēl viena pirmizrāde šodien gaidām Balmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Plaumaņa Skrodardienām Silmačos. Rīgā Imantas apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot būvbedrē tā vēsta raidījums degpunktā. Ieriebušais šoferis tika aizturēts un pret viņu uzsākts krimināla process. ASV prezidents Donalds Trumps vakar kārtējo reizi paziņoja par gandrīz noslēgt vienošanos ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un paudu pārliecību, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks pārrakstīta vienošanās. Ukrainas Zaporižas apgabala kara administrācija aicinājusi Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. Ukraina pēdējā laikā devusi vairākus būtiskus triecienus Krievijas okupācijas spēkiem. Okupantu varas iestādes bijušas spiestas atzīt Ukrainas triecienus svarīgākajiem tiltiem, kas ved uz Krimu, un tika ziņots par degvielas trūkumu uzpildes stacijās. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāms lietus, dažkārt līdz stipri un dārdēs pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo prognozi īspirms Jāņiem Latvijā gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos varētu atkal atgriezties vēsāks laiks. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironics. Ienāc eironics.lv.
2: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.
3: Čau, te Aivī.
4: Un Rebeka.
3: Šis ir Radio SVH, LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 11:14.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ievies savā klātienes vai e-veiklā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.
5: Čau. Tas Sudrabu sirds.
6: Un Denis.
5: Un šis ir Radio SVH LV.

0: vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odsta, kur ir kas ko rēķins?
6: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv.
7: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus. Vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules. Aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā!
8: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
9: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
10: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Plašāk vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio Optika.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Radio SVH LV jaunums.

0: Čau! Tu Kriss Noa un tu klausies Radio SVH LV.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien, sākšu ar sēru vēsti. 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu, tā informē Latvijas kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Bite, atsaucoties uz aktieru tuviniekiem. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķēmbas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlēja arī tādās skatītāja iecienītās filmās un seriālos kā Rallijas, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža un Aija. Radio SVH izsaka visdziļāko līdzjūtību aktieru tuviniekiem un talanta cienītājiem. Turpinām ziņas no šī gada 1. Jūlija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nosakot personas tiesības uz vecāku pabalstu, vērtēs bērna pastāvīgās dzīves vietas valsti. To nosaka grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Tādējādi no 1. Jūlija vecāku pabalstu nepiešķirs, ja bērns pastāvīgi nedzīvos Latvijā, un viņa dzīves vieta nebūs kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices konfederācija, bet, piemēram, bērns dzīvos Uzbekistānā, Indijā, Kanādā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Šie nosacījumi būs spēkā neatkarīgi no bērna vai vecāka pilsonības. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējumus par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī Knabnesa skatīs slēptu aģitāciju topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākabs Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu, tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un par teātri turpinot, vēl vienu pirmizrādi šodien gaidām Valmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Blaumaņa Skroderdienām Silmečos. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus un visi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu, jeb 9, saņemts Latgalē, Vidzemē 8, Zemgalē 5, Rīgā 4. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcē norāvis aptuveni 2/3 jumta. Rīgā Imāns apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot Būbedzrē tā vēsturēdījums degpunktā. Ja reibušais šoferis aizturēts un pret viņu sākts krimināla process. Irāna šodien paziņoja, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau gandrīz noslēgta. Irānas ziņu aģentūra arī atzīmējusi, ka Trumps pēdējo 2 mēnešu laikā 38 reizes jau izteica šādu apgalvojumu. Bet Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijā protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Tirānā jau vairāk nekā nedēļa tiek rīkotas demonstrācijas pret šo projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta meitu Ivanku Trumpu un viņas vīru Jaredu Kušneru. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljārdus ASV dolāru vērtais luksus viesnīcas projekts, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku vidēji un tūmā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gaiputniem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Veha, tu Veha, mēs Veha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:13.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
6: 1:11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās odstā, kur ir kas ko rēķins?
3: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €. Laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
7: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
8: Lai visi, kuri šobrīd jūtās bēdīgi, ir...
9: Lai ir laimīgi.
8: Jā, lai ir laimīgi.
10: Pošu dienu.
11: Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņa, ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
7: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
11: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
7: Ierunā savus labos vārdus.
11: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
7: Lai labais vairo labo.
12: Smalkas taktis. Mīļas notis.

0: futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio SVH klausītāji un arī mūsu televīzijas skatītāji. 23. pasaules čempionāts, ja pasaules kausa izcīņa futbolā ir sācies ar divām interesantām spēlēm, ar spēlēm, kurās kopā tika gūti 5 vārti, 3 noraidījumi jau, turklāt vienā no spēlēm, katrā ziņā. Garlaicīgi nevienam nebija. Mājinieki, Meksikas futbolisti, beidzot pirmo reizi uzvarēja atklāšanas mačā. Lai cik tas varbūt izklausītos neticami, bet Meksika pirms tam bija 5 reizes zaudējusi un 2 reizes spēlējusi neizšķirti savā pirmajā turnīrā, tai skaitā arī iepriekšējos pasaules čempionātos, kas notika viņu mājās 70. un 86. gadā. Arī toreiz atklāšanas spēlē Meksika neuzvarēja. Tagad 2-0 uzvara par Dienvidāfrikas Republiku. 3 noraidījumi, 2 Dienvidāfrikas Republikai un 1 Meksikai. Nu, lai būtu interesantāk, iepriekšējos divos pasaules čempionātos, gan 18. gadā, gan 22. katrā no tiem 64 spēlēs bija tikai pa 4 noraidījumiem, tikai pa 4 sarkanajām kartītēm. Tagad pirmajā spēlē jau uzreiz 3. Var, protams, diskutēt par brazīliešu tiesneša pieņemtajiem lēmumiem, ir tīpaši par otro noraidījumu Dienvidāfrikas Republikai un noraidījumu Meksikas komandas sastāvā. Atļaušos tomēr tos lēmumus nedaudz apstrīdēt. Tur pārkāpjumi bija acīm redzami, ja tās būtu otrās dzeltenās un dzeltenās kartītes, tur noteikti vajadzēja rādīt, tad nebūtu nekādu jautājumu. Otrā dzeltenā, sarkanā noraidījums, bet uzreiz tiešo sarkano, tīpaši par meksikāņu spēlētāju noraidījumu. Jā, bija pārkāpums, jā, bija norauts pretinieku uzbrukums, bet nebija rupšs leciens kājās no muguras vai vēl kā. Nu, katrā ziņā, abu komandu treneri izteicās, ka pārāk bargi bija šie lēmumi proti otrā sarkanā zaudētājiem un vienīgais noraidījums meksikāņiem. Uzbrucējs Kiņones jau 9. minūtē guva pirmos vārtus šajā pasaules kausa izcīņā. Nu, ne mazāk jautra bija otrā spēle, kas beidzās jau agri no rīta pēc Latvijas laika. Daudzi jau posās ceļā uz darbu, daži jau droši vien bija ceļā uz darbu, proti Dienvidkoreja ar 2-1 pārspēja Čehiju. Čehi pirmie guva vārtus, Korejas futbolisti rezultātu izlīdzināja pēc tam Saučeks vēlreiz pārspēja korejiešu vārtsargu, taču iejaucās video asistenti, tika konstatēta aizmugure un vārti netika ieskaitīti. Pagāja 3 minūtes, korejieši guva otros vārtus un tie izrādījās arī uzvaras vārti. Uz maiņu iznākušais Sons Hin-Mins, kurš kā vēlāk izrādījās spēlēja ar 38 grādu temperatūru, viņš diezgan slikti jutās, bet tomēr tika nolemts sūtīt viņu laukumā uz maiņu un redz, cik veiksmīgi maiņa korejiešiem izdevās 80. minūtē, viņi guva vārtus un Koreja sāka ar uzvaru tā, ka šajā grupā Meksikai un Dienvidkorejai ir pa 3 punktiem, Čehijas zaudējums. Liek tagad Čehiem iespringt. Viņiem jāpaņem kaut vai punktu no Meksikas un obligāti jāuzvar Dienvidāfrikas Republika. Ir izrēķināts, ka pat ar 3 punktiem šajā sistēmā, kad 8 no 12 trešajām labākajām vietām iziet izslēgšanas spēlēs iekļūst 16. finālā, var pietikt vēl vairāk. Kolēģi izrēķinājuši, ka var pat pietikt ar 3 punktiem un negatīvu gūto zaudēto vārdu starpību. Vai tas tāpat tiešām būs? Redzēsim. Jau šovakar nākamā spēle Kanāda pret Bosniju un Hercegovinu. Arī interesants duelis, galu galā, kas izcita Itāliju, kas neļāva Itālijai ierasties Meksikā, Bosnija un Hercegovina. Un Kanādas komandai jau pirms 4 gadiem Katārā ir apliecinājis, ka šajā valstī tagad ir laba futbola izlase. Un jau 4 no rīta, jau rīta pēc Latvijas laika ASV Paragvaja, arī būs interesanti spēkošanās. Amerikāņi vieni no turnīra rīkotājiem pret Paragvaju, pret nu, tādu ļoti interesantu komandu. Amerikāņi favorīti šai pārī, jā, bet tas viņiem neko negarantē. Nu, un vakarā rīt spēlēs Katāra ar Šveici, kur, protams, favorīte ir Šveices valsts vienība. Vēl tālāk, nu, diezin vai mums ir vērts tagad īpaši ieskatīties, kad un kādas spēles notiek. Nu, pieminēšu dažas Brazīlija, Maroka, piemēram, tas ir līdz nākamajam mūsu futbola apskatam. Nu, Marokaņi, atgādināšu pagājušajā čempionātā, ieņēma 4. vietu. Brazīlija, 5. pasaules čempioni. Côte d'Ivoire, Ekvadora būs interesanta spēle, Nīderlanda, Japāna. Nu, un, protams, Francija, Senegāla. Vai francoži atkal jokos, ka Francija viens spēlē pret Franciju divi, redzēsim. Arī šoreiz daudzi Senegāles futbolisti spēlē Francijā, vairāk no viņiem arī dzimuši Francijā. Bet nu, tas jau būs nākamajā nedēļā. Tātad pirmās divas spēles aizvadītas, vēl 102 ir palikušas. Visas spēles tiks aizvadītas ar bumbu, ko sauc Trionda. Ar to arī jūs iepazīstināšu. Bet arī Edgars Barbaks. Nu, tu laikam skatījies, kā spēlē Koreja ar Čehiju. Nu,
2: šis droši vien būs tāds nogulēto spēļu čempionās, jo ļoti regulāri, es domāju, kāds kaut kur otrā puslaika vidū jau beigs skatīties. Bumbas mums ar citu studijā vairākas jāiešu.
1: Jā, bet Trionda pagaidām šeit nav. Nu, patiesībā jau tas, ka tur tās krāsas, kas tiek izmantotas visu triju valstu karogos, tas pats par sevi saprotams. Kanāda, Meksika un ASV, gan sarkana, zaļa un zila. Tātad šīs visas trīs krāsas un arī tas baltā krāsa, tas nozīmē simbolizē tādu tā kā vilni. Vilni, kas apvieno visas tās trīs valstis un nosaukums celies no spāņu valodas. Trīs. Onda, vilnis. Trionda. Trīs viļņi. Kaut kā tā laikam varētu pulkot.
2: Jā, nu, protams, tas apvienošanas gan visnotaļ interesanti. Cerams, ka futbols tur var vienot tās valstis. Tagad tīri politiski nekas viņas laikam daudz nevieno. Futbols ir tas lielākais, kas Kanāda, ASV un Meksika var vienot.
1: Jā, bet arī par šo tēmu varētu padiskutēt, jau zinot to, kas notiek pirms čempionāta, kādas problēmas ir daudzu valstu. Oficiālajām personām Irānas izlases ierodas, spēlētāji visi ierodas, nevien treneri, nevien oficiāla persona neielaiž. Viena no fotogrāfiem pratina 10 stundas. Kā tas izskatās? Būtu interesanti redzēt, kā tas notiek 10 stundas pratināt vienu cilvēku pirms piebrauc. Nu, tas attiec uz trešajām tās augtajām valstīm, protams, bet nu, prezidents Trumps pasaka, laipni lūgti Irānas futbolisti. Nu, ja laipni lūgti šādā veidā izpaužas, tad diezgan interesanti.
2: Nu, viņš, protams, gribēja, lai Itālija spēlētu Irānas vietā.
1: Tas
2: visur, kā saka, viņam labāk nospēlēt daudz vairāk biļetes varētu pārdot Itālijas diasporu lieli ir ASV.
1: Viņiem ir vēl viena niansa. Labākais Afrikas tiesnesis nedrīkstēs tiesāt no Somālijas. Viņš arī. Nu, UEFA uzreiz spēra atbildes soli. Viņš tiesās superkausu starp nu, prestižāko Eiropas kausu ieguvējām komandām. Nu, tas arī tā diezgan dīvaini. Un vai Irāna varēs pabeigt turnīru? Jo viņiem ir tikai vienreizē iebraukšana ASV.
2: Jā, viņiem ir jāizbrauc uz...
1: Viņiem ir būs jābrauc spēlēt arī, man liekas, uz Kanādu vai uz Meksiku. Un kā viņi tiks atpakaļ?
2: Nu, ja tas notiks, ja godīgi, droši vien, ka nepārsteigs man ļoti, jā. Un tad Meksika teiks, nu, brauciet pie mums, reku nospēlējiet.
1: Viņi jau samaini, viņi jau trenīgi nomirnas arī, ko Meksikā nevis ASV. Nu, jā, nu, katrā ziņā te par to futbols vieno. Nu, dažreiz var arī, diemžēl, pasmīnēt, jā, bet kas attiecas uz to bumbu, jā, tad zelta ērglis, 5 zvaigzne, kļavas lapa, visiem viss skaidrs. Pagaidām neviens nesūdzas, ka tā kā savu laiku bija tas Roteiro Eiropas čempionātā Portugālē, tad tur sūdzējās gan vārtsargi, visvairāk gan uzvedzēja, ka nevar saprast, ka tā bumba sāks planētu un kad viņi mainīs savu līdzi.
2: Jā, un kā iegriezīt. Nu, skaidrs, ka vārtsargam, ja bumba ir ielidojusi vārtos, tad tā ir bijusi slikta bumba, vai ne?
1: Jā, nu un... Vēl dažas tādas interesantas lietas par līgām un par klubiem. Nav Premjerlīgā neviena tāda kluba, no tiem, kas spēlē šo sezonu, 20 komandas, kurš nebūtu pārstāvēts kaut ar vienu futbolistu pasaules kausa cīņā. Tā ir vienīgā tāda līga. No visām vispār pasaules futbola līgā. Pat čempionšu pirmajā desmitniekā šajā ziņā. Protams, A sērija, kaut arī Itālija nepiedalās, bet, piemēram, Milānas klubs pārstāvēts ar 10 komandām. Nu, no klubiem līderi, es domāju, nav pārsteigums. Manchester City, Münchens Bayern, Paris Saint-Germain un Londons Arsenal. Tie, kas...
2: Nu, skaidrs, mums tās līgas vienmēr gribētos teikt Premjerlīga vai ne, Spānija, Francija, Vācija, Itālija, tie lielie vaļi, bet kā diskusijā ar manu sievstēvu bija, viņš saka, man tomēr liekas, ka Premjerlīga ir tā spēcīgākā līga, tāpēc, ka tur ir vienmērīgākais tas spēku sadalījums starp...
1: Augšā, tur vairāk to komandu, kas augšā tā blīvāk.
2: Jā, un te redz, šis ir zināmā mērā apliecinājums tam šī statistika.
1: Nu, un paskatāties arī, kas ieguva Eiropas kausu šogad. Tas arī daudz ko liecina par Premjerlīgu. Jā, nu, protams, ka visās komandās, mēs te pieminējam Koreju, Nu labi, Korejas sensi apliecinājuši labā līmenī, tur spēlētāji ir no top 5 līgām veseli 5, vispār 14. Ko mēs runājam par Kirasavu bieži vien, viņiem 12 spēlētāji no Nīderlandes klubiem, bet 22 no 26 spēlē Eiropā. Tā kā nevajag smīnēt par tādām komandām kā Kirasavu, viņiem ar Vācijas ir pirmā spēle. Būs interesanti. Vāciešiem nekāda pastaiga nebūs.
2: Jā, nu Vācijas krakls tev aiz muguras, jā, viss droši.
1: Jācer, ka mums nebūs iemesls to kraklu noņemt pēc Vācijas izlases pirmās spēles.
2: Nu, Vācijai, protams, nu, milzu sloks tādā ziņā, ka ir, nav vispār nekāda cita varianta, kā tikai uzvarēt, bet, nu, tiešām man negribas domāt, ka tur ir nejauši nokļūšas komandas.
1: Nu. Nē, nu nav nejauši nokļūšas komandas, pat ja tik liels komandas skaits, jo mēs jau pirmajā pārēdē arī vēl, kas ir Kevičs runājām, Itālija netika, Dānija netika, Polija netika, nu, ļoti labi komandas Somijai netika, un tas ir tikai Eiropa, Čīle netika. Nu, var uzskaitīt apmēram 10 komandas, kurām tur vajadzētu būt, nu, 10 noteikti var uzskaitīt, bet viņa nav.
2: Jā, un tāpat laikā arī
1: tur ir savu... Protams, katram reģionām savu spēku samēst, tāpat Jaunzēlande. Nu, kamēr Okeānijā spēlē Austrālija, nu, Jaunzēlandē bija daudz mazāk izredžu tikt nekā tagad. Bet, nu, tas viss ir diskutējums. Nu, šodien tātad kārtējās spēles, šodien vakarā, kā jau minēju, tātad Kanādu Bosnija-Hercegovina ar Edinu Džeko priekšgalā un 5 no rīta vēl vieni mājinieki ASV arī uzsāks turnīru ar spēli pret Paragvaju. Nākamā otrdien būs daudz par ko parunāt.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
2: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
4: Skaistu.
3: Gaumīgu.
4: Gaumīgu.
3: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
5: Mās izmērs, liela garša. Mini vistas burgers Hesburger tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien. Hesburger!
6: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
5: Latviju dūdīs.
0: Skan viss skaistāk.
5: Radio.
0: Radio SV.

0: SWHLW.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien, sākšu ar sēru vēsti. 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Tā informē Latvijas kinematogrāfistu savienības valdes priekšsēdētāja Marta Bite, atsaucoties uz aktieru tuviniekiem. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķēmbas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlēja arī tādās skatītāji iecienītās filmās un seriālos kā Rallijas, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža un Aija. Radio SVH izsaka visdziļāko līdzjūtību aktieru tuviniekiem un talantu cienītājiem. Turpinām ziņas no šī gada 1. Jūlija Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, nosakot personas tiesības uz vecāku pabalstu, vērtēs bērna pastāvīgās dzīves vietas valsti. To nosaka grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Tādējādi no 1. Jūlija vecāku pabalstu nepiešķirs, ja bērns pastāvīgi nedzīvos Latvijā, un viņa dzīves vieta nebūs kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices konfederācija, bet piemēram bērns dzīvos Uzbekistānā, Indijā, Kanādā vai Amerikas Savienotajās valstīs. Šie nosacījumi būs spēkā neatkarīgi no bērna vai vecāka pilsonības. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējumus par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī Knabnes saskatīs slēptu aģitāciju topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākabs Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu, tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Un par teātri turpinot, vēl vienu pirmizrādi šodien gaidām Valmieras teātrī, kur režisors Elmārs Seņkovs kopā ar radošo komandu piedāvās savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku Rudolfa Blaumaņa Skrodertdienām Silmečos. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus un visi bija saistīti ar nepieciešamību sazāģēt nolūzušus vai aizlūzušus kokus, kas radīja apdraudējumu. Visvairāk izsaukumu jeb 9 saņemts Latgalē, Vidzemē 8, Zemgalē 5, Rīgā 4. Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcē norāps aptuveni 2/3 jumta. Rīgā Imāns apkaimē kāds Mercedes markas automašīnas vadītājs vairāk nekā 4 promiļu reibumā mēģinājis pamest negadījumu vietu pēc sadursmes ar citu spēkratu, taču savu braucienu noslēdzis iebraucot būvbedrē tā vēsturēdījums degpunktā. Ierēbušais šoferis aizturēts un pret viņu sākts krimināla process. Irāna šodien paziņoja, ka nav pieņēmus galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau gandrīz noslēgta. Irānas ziņu aģentūra arī atzīmējusi, ka Trumps pēdējo 2 mēnešu laikā 38 reizes jau izteica šādu apgalvojumu. Bet Albānijas galvaspilsētā Tirānā vakar tūkstošiem cilvēku izgāja demonstrācijā protestējot pret kūrorta projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta Donalda Trumpa ģimeni. Tirānā jau vairāk nekā nedēļa tiek rīkotas demonstrācijas pret šo projektu, kas saistīts ar ASV prezidenta meitu Ivanku Trumpu un viņas vīru Jaredu Kušneru. Protestētāji uzskata, ka 4,6 miljārdus ASV dolāru vērtais luksus viesnīcas projekts, kuru paredzēts uzcelt aizsargātā zonā Adrijas jūras piekrastē, rada risku vidēji un tūmā esošai lagūnai, kas ir kritiski svarīga gaiputniem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVK LV 2000.

vaučeru no InBank, ievies savā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi, sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz InBank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar InBank.

0: recepti un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk?

0: plašāk vērsies, bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
1: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzeklī ir drošības josta, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
2: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
3: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVK LV 2000.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām no 23. jūnija vakara rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parka Zaļajā teātrī. Sākot ar 17. jūniju galvaspilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Jūnijā arī pilsētvide ietērpta salgriežiem raksturīgajā vizuālajā identitātē. Rīgas Jāņu kampaņai šī gada radošā ideja tapusi iedvesmojoties no vasaras salgriežiem raksturīgajiem dabas pieredzējumiem. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultura.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

ko stāstīsim, ir tāds, kā saka, aktuāls pavisam noteikti. Un, diemžēl, nepārāk iepriecinošs. Tas var notikt ar jebkuru no mums, ar tevi, ar mani un ar tevi arī. Bet nesatraucies, tas nenotiks ne tagad, ne tūlīt, un arī ne rīt vai ne aizparīt.

Pat likās, ka nu tu esi apseglojis veiksmes zirgu. Beidzot nopirki savu pirmo īsto auto, regulāri brauci atpūsties uz Turciju, uguņoji Tinderī un divas reizes pat bija tādās kā attiecībās. Un goda vārds, mēs negribam tevi baidīt. Tas tiešām nenotiks ne tagad, ne tūlīt, pasarg Dievs, ne jau rīt vai ne aizparīt.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kg 1,25 €. Laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
6: Radio SVK LV 2000.

Šodien Latvijā maksimālākais temperatūra būs plus 15-19 grādu, diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā veicinātu dzīves līmeņu paaugstināšanos Latvijā, tā teikts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju, kurā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrāls problēmas. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Tā šodien pēc slēgtās valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Prioritārie darbi tikšot apkopoti un tos skatīs valdības sēdē 30. Jūnijā. Sērvēsts 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kino filmās Akmens un šķēmbas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Un Pauls Butkevičs spēlēja arī tādās skatītāju iecienītās filmās kā Rallijas, Nepabeigtās vakariņas, ilgais ceļš kāpās, mirāžu un aija. Izglītības un zinātnes ministrija sadalījusi 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 tautas sporta pasākumu norisei šogad. Atbalstītie projekti aptver dažādus sporta veidus, tostarp orientēšanos, skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, komandu sporta veidus un sporta dejas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus visvairāk Latgalē, Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vējš svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni 2/3 jumta. Irāna šodien paziņojas, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Tas izskanējis uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau gandrīz noslēgta. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Semferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krīmas pussalā, pilsētā traucēta elektroapgāde. Un jau iepriekš Ukrainas kara administrācija aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina turpina pastiprināt gaisa triecienus. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāms lietus. Būs mākoņi, dažkārt līdz stipri un dardēs pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo prognozi īspirms Jāņiem Latvijā gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos varētu atkal iegriezties vēsāks laiks. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūs. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv
2: Maestro Raimonda Pauva. Pietiekamība.
3: Nu jā, agrāk to nemanī.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti.
2: Radio Pilsētai.
1: Radio SVH. LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, man ir prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14 un 18 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma

0: ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Ērik, uznes mani kalnā!
5: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
6: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
7: Sveiki, te Paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Rīgas ostā atklāts jauns konteineru pārvadājuma maršruts uz Portugāli. Brīvostā informē, ka jūras konteineru pārvadājuma kompānija Ocean Network Express ir sākusi jaunu iknedēļas maršrutu caur Rīgas ostu. Jaunais maršruts nodrošina tiešu Rīgas savienojumu ar Portugāles ostām, vienlaikus paplašinot Latvijas eksportētāju un importētāju piekļuvi Eiropas un globālajiem tirgiem. Servis savieno Portugāles, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas ostas un Rīgas ostā līnija. Kuģi ienāks reizi nedēļā. Vairāk nekā 80 investoru, finanšu institūciju attīstītāju, būvniecības uzņēmumu, juridisko un finanšu konsultantu pārstāvi piedalījušies valsts nekustamie īpašumi organizētajā investoru dienā publiskās un privātās partnerības programmai īres mājokļi Latvijas speciālistiem. Investoru dienā pirmo reizi vienu vietu pulcēti potenciālie investori, finansētāji un projekta partneri, lai detalizēti iepazīstinātu ar projekta finanšu, juridisko un tehnisko ietvaru. Dalībniekiem sniegta iespēja padziļināt, izvērtēt projekta parametrus, uzdot jautājumus komandai un pašvaldībai, kā arī diskutēt par iespējamo iesaisti projekta īstenošanā. Un vēl valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana, vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā, veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos Latvijā, tā teikts, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju. Tajā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv arī struktūrāls problēmas. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.
0: Radio.

0: Ļekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ļekava. Vistu vai neko.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Bye.

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku. Tik lielas, bijis lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide Optio optika.
1: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Radio SVABLB. Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15-19 grādu. Diena būs pārsvarā mākoņaina, saulaināka, tā vietām Kurzemē, dažviet iespējams īslaicīgs lietus, vējš lēni pūtīs no rietumiem. Rīgā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, nav gaidāmi nokrišņi, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18-19 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts pārvaldes un veselības aprūpes rezultātu uzlabošana vienlaikus pātrinot rīcību klimata jomā veicinātu dzīves līmeņu paaugstināšanos Latvijā, tā teikts Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunākajā ekonomikas pārskatā par Latviju, kurā secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrāls problēmas. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt nevis tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Tā šodien pēc slēgtās valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Prioritārie darbi tikšot apkopoti un tos skatīs valdības sēdē 30. Jūnijā. Sērvēsts 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kino filmās Akmens un šķēmbas un Elpojiet dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Un Pauls Butkevičs spēlēja arī tādās skatītāju iecienītās filmās kā Rallijas, Nepabeigtās vakariņas, ilgais ceļš kāpās, mirāžu un aija. Izglītības un zinātnes ministrija sadalījusi 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 tautas sporta pasākumu norisei šogad. Atbalstītie projekti aptver dažādus sporta veidus, tostarp orientēšanos, skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, komandu sporta veidus un sporta dejas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saistībā ar vēja radītajiem postījumiem saņēmis 26 izsaukumus visvairāk Latgalē, Augšdaugavas novada Bebrenes pagastā vēja svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīcai norāvis aptuveni 2/3 jumta. Irāna šodien paziņojis, ka nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Tas izskanējis uzreiz pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojuma, ka vienošanās jau gandrīz noslēgta. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Semferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krīmas pussalā, pilsētā traucēta elektroapgāde. Un jau iepriekš Ukrainas kara administrācija aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina turpina pastiprināt gaisa triecienus. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Līdz nākamās nedēļas vidum Latvijā katru dienu gaidāms lietus. Būs mākoņi, dažkārt līdz stipri un dardēs pērkons, taču nākamās nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra paaugstināsies. Saskaņā ar pašreizējo prognozi īspirms Jāņiem Latvijā gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos varētu atkal iegriezties vēsāks laiks. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 15:12 minūtes.
2: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
3: Radio Israel.

0: tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib, zib, zib akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederma, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturbagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu,
2: skaistu,
1: gaumīgu,
2: gaumīgu,
1: tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Satie!

0: Pēc pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFA Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Šonedēļ SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē. Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Freshway – optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
5: Radio SVH LV.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tandri Daudzviņš, es atsaucos.
7: Te vēl visi sīkums.
6: Tu klausies radio SVK LV.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 g 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

Naktī valsts austrumu daļā no dienvidiem sāksies ilgstošas lietas, bet Kurzemē pārsvarā skaidrs. Debesis un arī auksta nakts gaisa temperatūra valsts rietumu daļā pazemināsies līdz plus 4-8 grādiem, pārējā Latvijā līdz plus 9-12. Diena austrumu novados būs apmākusies lietaini, daudzviet līs stipri, bet Kurzemē zemgalē uzspīdot saulē. Augs lietus mākoņi un vakarā tie var atnest īslaicīgu lietu un vietām arī pērkonu lietus gāzes. Vējš galvenokārt saglabāsies lēns un maksimālā gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 14 grādiem, austrumos līdz plus 20 grādiem, Rīgā rītdien varētu paiet bez nokrišņiem, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Akciju sabiedrība Latvijas valsts meži pirms plānotā termiņa pabeigusi elektroniskā tiešsaistes vēlētāja reģistra papildinājumu izstrādi. Latvijas mobilais telefons noteiktajā termiņā ieviesis kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšanu informācijas sistēmā, bet SIATET turpina padziļinātu sistēmu drošības testus un auditus, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Pat labam darba rezultāts esot nodots testēšanai. Atgādināšu, ka vēlēšanu platformas pilnveidi īsteno LMT, Latvijas valsts meži un TET, un darbi tiek veikti ciešā sadarbībā ar Valsts digitālās attīstības aģentūru un Centrālo vēlēšanu komisiju, lai nodrošinātu vēlēšanu platformas gatavību 15. Saeimas vēlēšanām, kas notiks jau rudenī. Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāk kļūst arī sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanīs lāci vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā Dabas dati, pievienojot iespējami precīzu informāciju un arī fotofiksāciju, ja tas ir izdevies. Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturas vismaz 190 brūnie lāči. Akciju sabiedrības augstsprieguma tīkls padomes priekšsēdētāja Olga Bogdānova no 25. Augusta kļūs par Latvijas universitātes studiju prorektori. Savus pienākumus akcijas sabiedrībā augstsprieguma tīkls viņa pildīs līdz 24. Augustam un vienlaikus šobrīd norisinās Valsts kancelēs un klimata un enerģētikas ministrijas organizēts atklāts konkurss uz diviem augstsprieguma tīkls padomes locekļu amatiem. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā lūdzot pieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī, kad NAB nesaskatīja slēptu aģitāciju toreiz vēl topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visas šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Krievija salīdzinoši drīz varētu veikt militāras operācijas pret NATO valstīm, ja Kremlis atzītu konkrēto mirkli par izdevīgu, tā uzskata Zviedrijas parlamenta aizsardzības komiteja. Ziņojumā piebilst, ka Krievija varētu spērt šādu soli pat tad, ja tai nebūtu militāra spēka, kas tradicionāli tiek uzskatīts par uzbrukumam nepieciešam. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā. Pilsētā traucēta elektroapgāde. Ukrainas kara administrācija jau vakar aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina turpinās pastiprināt gaisa triecienus. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrēriteņus, tā paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgi lēmumi pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madrida un Prāga. Briselē pašreizējiem elektrisko skrēriteņu iznomātājiem Bolt un Dot piešķirtās licences beidzas šī gada beigās un netiks atjaunotas. Bet cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrēriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, pērn cietuši 666 cilvēki, dažādiem traucējumiem un arī ļaunprātīgu izmantošanu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Hopi, kāpēc tu pako ladusskapi pludmales dvielī?
4: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
3: Labi, bet kāpēc tieši ladusskapi?
4: Pērc Haier iebūvējumu ladusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
2: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni.
7: Ārtis Volfs ir ieradies.
6: Ir ieradies.
8: Ielās.
6: Ielās.
8: Ielās.
9: Ārtis Volfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
8: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Esiet sveicināti! Esiet sveicināti visi Šaizemes radio klausītāji un televīzijas skatītāji. Arts Volps ir ieradies ielās, kā vienmēr šajā laikā slokas ielā 65. Es sēžu pie pultīm un monitoriem un potenciometriem. Jā, tieši tā tos sauc. Potenciometri tie ir tie, kas nu, skaļumu regulē. Pie tiem es te arī sēžu un mēdzu sēdēt līdz 7. Vakarā un dažreiz arī ilgāk. Šodien ar citu ilgāk. Es pārvietošies uz blakus studiju, uz lielajiem megaherciem, kur notiks Radio SVH Top 27. Vakarā, jo šodien draugi ir...
11: Beidzot piekdiena!
10: Jau reiz!
11: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
10: Tā teikt, aplausi jums, aplausi mums par to, ka nedēļu esam, tā teikt, nolauzuši. Daži jau gan ir atvaļinājumā, es tā domāju, un būs vai arī būs atvaļinājumā visu nākamo nedēļu, piemēram. Ir tādi cilvēki zināmi, un daži no viņiem arī klausās Radio SVH LV un interesējās, kas notiek. Kāpēc mēs te ņirgājamies, nē, nu smaidam. Kāpēc Ines sākas dīvaini ziņas. Viņi vienkārši nošķaudījās, jo naktī soli diezgan pavēsu laiku. Tas nozīmē, ka būs jāvalk ārā kaut tā siltā sega. Siltā sega, lai būtu silti naktī. Tas par laikapstākļiem runājot. Par muzikāliem jaunumiem runājot ir baigi daudz, kas jāsaka baigi daudz.
12: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
10: Pirmdien! Šeit viesojās un Daniela. Un mēs dzirdējām viņas jau no dziesmu Turpini iet. Un mēs arī turpinam iet. Tīpa arī šonadēļ bija viesos Radio SVH LV. Mēs dzirdējām viņas dziesmu vienkārši. Šonedēļ ciemos BB Brokastīs bija arī Auga. Viņas jaunākais gabals Tu mani smīdini. Papīra lidmašīnas šonedēļ laiduši klajā jaunu dziesmu foto momenti. Ērika Palkaunieka jaunais projekts. Nu, pareizai, ne tik jaunais, bet kādu laiciņam eksistē. Jauns gabals no Butterfly D-Effect. Dziesmiņi par prieku, arī tā tika nobaudīta šonadēļ. Vakar, jā, ciemos bija Very Cool People pie Tradrītī. Šodien ārā saulēs laiks, tāpēc par saulēnu laiku šorīt no rīta dikti labi izrunājās rīt, puiši. Tur bija vesels sidžets par saulēnu laiku. Very Cool People, lai dažklējā vēl viens dziesmi bez tā saulēnā laika, arī dziesmu Es tevi mīlu, Opus Pro gabals. Jaunās skaņās, pie tam ar Pauli Caju pie vokāliem. Šonadēļ pie manis viesojās, nu pie mums viesojās ciemos arī July. Mēs dzirdējām viņu jauno gabalu visu pasauli. Arī atvaru laidus klējā jaunu dziesmu Plaisā. Ēnas uz Plaisā. Plaisā ēnā, ēnā Plaisā. Vakar šeit viesojās mūd, bez būviņa bija ciemos, un es gaidīju tā, ka suns arī atnāks, bet suņi nebija. Mēs vienkārši parunājām par suņu dzīvi. Mūd un būvi jauns gabals. Laime pilnīga, to mēs arī vakar noklausījāmies. Pēc ilgāka laika Laime pilnīga laiduši klajā jauna dziesma. Ļaujies man. Kopā reti esošu draugu organizāciju, Credo. Ar rožu ielu arī to mēs nobaudījām. Šodien mēs noklausīsimies dziesmu, kas oficiāli nāca klajā vakar. Un tā ir arī laists jauns videoklips, tā teikt, apritē. Soundpoets, es iešu tur, kur saule riet. Nāc jaunums jānoklausās. Mārmārš arī bija cilvēks piemos pie Madaras Kivkucānas. Mums noteikti jāpaklausās dziesmu Viss, ko gribu. To mēs izdarīsim bišķi vēlāk. Bet es Mārmāra apsolīju, ka šodien mēs sāksim ar vinīla terapiju.
13: Volfa vinīla terapija. Vinīla terapija.
10: Pūksteni vieniem Mārmār bija šodien ciemos šeit Slokas ielā 65 un pats svarīgākā lieta, kas notika, tagad es ķerpu pēc vinilu plats. Tik jauki, tik brīnišķīgi, Mārmār, liels paldies, sirsnīgs paldies. Pusmūža krīze beidzot mūs ir arī sasniegusi vinilu formātā ar kolosālu plakātu. Mār vienkārši kavējās bērnības atmiņās, viņai noteikti vajadzēja plakātu. Tad ir vēl vien forša lieta iekšā, protams, kā jau tā skaņa plotē atturot vaļā, tur ir arī teksti. Un zin, ko mēs šodien klausīsimies, dziesmu, ko mēs vispār neesam dzirdējuši, neviens vēl pagaidām. Dziesmu skaitu dienas, tu skaiti dienas, ko nesmēķē, tu skaiti dienas, ko nedzer, tu skaiti dienas līdz brīvdienām un skaiti dienas līdz algai. Vinila terapijā. Ar to mēs arī šodien sākām. Vispirms neliels fragments no Mārmāra viesošanās šodien pie Madaras.
14: Mādies, man pusmūža krīze, laižam solo projektā.
15: Jā, nu zin kā, mēs jau to vārdu pusmūža krīze, man liekas, drusku daudzamies. Un kurš tu pateiks, vai patiešām, zin kā, nav jau tāds, ka tu aizie pie ģimenes ārstu un viņš tev diagnosticē. Nav tā īsti dzirdēts, ka viņš tev diagnosticē. O, jums būtu pusmūža krīze, to mēs varētu ārstēt ar, nezinu, divām nedēļām Eģiptē vai antidepresantē. Jā, tu vienkārši jūti, ka kaut kas tevī mainās un tad vienā brīdī, nu, sākotnēji varbūt kā puspa jokam es pie sevis, tā kā to sauc par pusmūža krīzi, un tad vienā brīdī es saprotu, okay, nu, Tas ir okay, tam iedot kaut kādu vārdu. Un es domāju, mums bija jauka diskusija ar Gustavo, vai vispār pusmūža krīze ir īsts termins. Jo patiesībā jau tās krīzes ir vienkārši ik pēc pāris gadiem. Tu atkal audz un atkal kaut kas mainās. Tu atkal audz, tev atkal kaut kas vairs vecais nedara. Vai ne? Nedara spiež vecais zābaciņš, varbūt spiež attiecīgi arī visi tavi vecie uzskati. Un tad sāc domāt, vai es šo daru tāpēc, ka es to gribu darīt, vai tāpēc, ka 16 gados es izdomāju, ka es to darīšu. Un vai pēc 20 gadiem mūzikā šī ir joprojām mana vieta. Un tad tie lielie jautājumi, nu mēs viņus varam ielikt zem vārdu pusmūža krīze, to es izdarīju. Plus vēl, nu ir tas, ka ja tu pats pasaki, tad cits nevaru pirkstu vairs rādīt, jā? Bet sākumā es domāju, ka tas ir par visām iekšējām vienkārši pārmaiņām. Un manas krīzes ir bijušas 26 gados pie pirmā bērna, vai ne? Un droši vien būs atkal pēc 3 gadiem cita nākamā krīze. Un varbūt tad būs tā kā, aha, un es naivā toreiz domāju, ka jau pārkāpām nekā. Tagad redz, kas tas ir.
13: Volfa vinila terapija.
10: Vinila terapijas ekstra izlaidums ar Mārmāru un skaitu dienas.

0: Wolf. Vinilterapia. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: vēlāk vakarā, nu tā pēc septiņiem noskaidrosim, kurā pozīcijā ir DJ Dubra, Esmeralda un DJ Rudzer. Tik daudz ko teikt ir RSVH top 20. Tas pēc septiņiem vakarā lielajos megahercos. 105,2. Jā, pirms tam ir skanēja kā dziesma no Māra jaunākās vinilu plats. Bet vispār vinilu terapija būs vēl.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:19.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krasta ielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.

0: tumsa, kad Eģiptē sniegs. Drīz jau arī ielūkosimies traumētāko dziesmu topā.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
8: Ļoti labi.
7: Cepta mintaja filaja.
8: Kolosāli.
7: Biespiena plācenīši.
8: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastētu.
8: Viss, braucam pakaļ.
10: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
11: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
12: Tātad, no mīļas meitiņas un cerams laba tēta, mūsu novēlējums un ieteikums visiem. Paskatamies sevi iekšā, atveram sirsniņu, paskatamies, ko mēs tur ieraugam un pasmaidam. Gan uz iekšu, gan uz āru.
13: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
11: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
13: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
11: Ierunā savus labos vārdus.
13: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
11: Lai labais vairo labo.

0: un kā jau piekdienā pieklājas, jā, jau ir piekdiena.
1: Beidzot piekdiena!
0: Traumētāko dziesmu topa apskatā ansamblis tipiski labs tāds piekdienas ansamblis. Kā vienmēr nodod mums jaunas dziesmas piekdienā, nodod pa uguņiem. Nu, lūk, un šoreiz tipiski labs nodos pa uguņiem ar dziesmu Nedodies vāveram.
2: Traumētāko dziesmu topa. Uruks kaut kāds.

0: ne rudā lapsene, pelēks vilks. Pelēkie vilki ir okupējuši Slokas ielu 65 tieši šajā brīdī, tieši šobrīd. Jo Radio SVH LV ēterā ir Arts Volps un Radio SVH ēterā Aleks Vilciņš. Tā mēs šeit pavadām, braucam laikus. Viens brauc, otrs ir ielās. Ielās un brauc. Tipiski lapsēr, nedodies Vāveram šodien straumētāko, nē, straumētāko dziesmu apgadā. Jā, nedodies Vāveram.
1: La-da-da-da-di. Straumētāko dziesmu apgadā. Mūrks kaut kāds.
2: Hei, čau, te medīblauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.
0: Mežā ieradies no medību laukiem, čalis. Citos medību laukos. Rolands!

0: ar Artiju Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir galās.
0: Ar Arti Volpu.
3: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
4: Ieraksts The Sound Poets oficiālajā Instagram kontā liecina par sekojošo. Šodien, tas bija vakar, saulē rietot precīzi 22.16. pie tevis nonāks kas īpašs. Dziesmas es iešu tur, kur saule riet videoklips. Tā viņi rakstīja vakar videoklips, kurā kārtīgi iztrakojāmies režisors Elisabets Gricmans vadībā. Un videoklips, kurā vēlreiz pārliecinājāmies, ka... kurš tas bija tas trakots, fantastiskais cilvēks un aktieris? Jā, noskatās videoklips, neesot paspējis to izdarīt, ar aktieru tur bija stāsts. Mēs tam dzirdējuši, ja nemaldos, 1, 2, 3, 4 dziesmas no albuma Katram kuģim savs ceļš. Es tagad mēģinu saskaitīt, tu manī ugunsdedz, tad ir tavu vārdi Vētru iesēji, tad ir Vāka, jo vēl nesenākais singls Dzenieks un mūzija, un tagad es iešu tur, kur saule riec. Jauns videoklips tapis vakar, oficiāli laists klajā visos YouTube'os. Es iešu tur, kur saule riec. Šie ir The Sound Poets, pirmo reizi rādēs VHLV ar jaungabu.

0: Hervé.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.
9: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
10: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
11: Radio SVH LV. Ēterā. Ēterā. Artis Volfs. Artis Volfs.

0: Jaunā gadījumā kāds nav pamanījis, tiešām ir piekdienu, ir laiks bučoties kanāla malā. Es ceru, ka to tieši tagad to dari ar labiem panākumiem. Republika ar klasiku Strēlniece, Radies VHLV.
1: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVHLV.
0: Šis gabals ir no Galaktika jaunākā EP, skaisti dzīvot neaizliegs, un ja tā precīzi, tas ir titulgabals, tiešām skaisti dzīvot neaizliegs. Galaktika, Marko un Ozols.

0: Mamma, es baigi gribu, riktīgi gribu atpūsties. Un tiem, kas grib atpūsties, ir tie slavenī atpūtes vakari, ko Kaspars organizēs. Nekad nezinu, pēdējā laikā tie notiek vai ne. Šķiet, ka nē, bet vispār ir atpūtes vakari tiem, kas grib atpūsties un tiem, kam vajag atpūsties. Jā!
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Vien maz bilžāmīt tagad darētu. Renārs uzdziedās.
2: Sveiki, mani sāc Renārs Kaupers, un vai varētu būt kaut kas jaukāks, ka es novēlētu jums šodien tādu jauku, skaistu un vieglu dienu? Mazā bilžāmīt.

0: Tā ir, kad lakstīgals vairs nespēja. Nevar vairāk, nevar izturēt to.
1: Kam nav draudziņa, kam nav draudziņa, tas sačīs to maisu.
0: Draugi, ir piekdiena. Tagad ziņas.
2: Beidzot piekdiena!
3: Naktī valsts austrumdaļā sāksies ilgstošs lietus, bet Kurzemē būs pārsvarā skaidra un auksta nakts. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā pazemināsies līdz plus 4-8 grādiem, pārējā Latvijā no plus 9 līdz plus 12 grādiem. Diena austrumnovados būs apmākusies lietaini daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīdot saulē augsts mākoņi, kas vakarā daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona lietus gāzes. Vējš galvenokārt būs lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 12-14 grādiem valsts austrumos līdz plus 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā rītdien varētu paiet bez būtiskiem nokrišņiem, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Akciju sabiedrība Latvijas valsts mēži pirms plānotā termiņa ir pabeigusi elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra papildinājumu izstrādi. Latvijas mobilais telefons noteiktajā termiņā ieviesusi kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas funkcionalitāti vēlēšana informācijas sistēmā, bet CIATET turpina padziļinātus sistēmu drošības testus un auditus, tā informē Valsts digitālās attīstības aģentūra. Pat labam darba rezultāts esot nodots testēšanai. Vēlēšana platformas pilnveidi īsteno LMT, Latvijas valsts meža un TET. Darbi tiek veikti ciešā sadarbībā ar Valsts digitālās attīstības aģentūru un Centrālo vēlēšanu komisiju, lai nodrošinātu vēlēšana platformas gatavību 15. Saeimas vēlēšanām, kas notiks jau rudenī. Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāki kļūst arī sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanīs lāci vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā dabas dati, pievienojot iespējami precīzu informāciju un iespējams arī fotofiksāciju. Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturs vismaz 190 brūnie lāči. Akcijas sabiedrības augstsprieguma tīkls padomes priekšsēdētāja Olga Bogdānova no 25. Augusta ieņems Latvijas universitātes studiju prorektora amatu. Savus pienākumus akcijas sabiedrībā augstsprieguma tīkls viņa pildīs līdz 24. Augustam. Vienlaikus šobrīd norisinās valsts kancelēs un klimata un enerģētikas ministrijas organizēts atklāts konkurss uz diviem augstsprieguma tīkls padomes locekļu amatiem. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdes Zatlera parakstīto rīkojumu par Saeimas atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu Saeimas priekšvēlēšanu aģitācijas periodā. Februārī birojs nesaskatīja slēptu aģitāciju topošajā iestudējumā, taču martā biroja priekšnieks Jākaps Straume apliecināja, ka birojs vērtēs iestudējumu, tiklīdz to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visa šī sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Krievija salīdzinoši drīz varētu veikt militāras operācijas pret NATO valstīm, ja Kremlis atzītu konkrēto mirkli par izdevīgu, tā uzskata Zviedrijas parlamenta aizsardzības komiteja. Ziņojumā piebilst, ka Krievija varētu spērt šādu soli pat tad, ja tai nebūs militāra spēka, kas tradicionāli tiek uzskatīts par uzbrukumam nepieciešamu. Pēc Ukrainas drona uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā. Pilsētā traucēta elektroapgāde. Ukrainas kara administrācija jau vakar aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina turpinās pastiprināt gaisa triecienus. Un vēl kāda vēsts Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, tā paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgu lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Briselē pašreizējiem elektrisko skrējriteņu iznomātājiem Bolt un Dot piešķirtās licences beidzas gada beigās, un netiks atjaunotas, bet cilvēki joprojām varēs iznomāt elektriskos velosipēdus, lai pārvietotos pa pilsētu. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem, aizvadītajā gadā cietuši 666 cilvēki, dažādiem traucējumiem un arī ļaunprātīgu izmantošanu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
1: Baudiet! Zemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ar Arti Wolfu. Let's

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu jā, daži lec zirgos, daži lec pataisno karietē. Nu ir kāds, kas nu, to zirgu vada, nu ir kādi līdzbraucēji, arī tā mēs te varam pārfrāzēt šo. Lecam zirgā un dodamies, nu, kur, nu kuram jādodas daudz uz lauku pusi, uz kādu jūras pusi varbūt tas. Varbūt vienkārši mājās caur veikalu. Piektdienas vakarā es ceru, ka daudziem darbi ir beigušies. 286-0090 dar atgādināt arī šo WhatsApp līniju, kas joprojām ir vaļā, ja nu gadījumā kāda audio ziņa, kāds negadījums vai kaut kas sakāms par notikumiem uz ceļa, droši 286-0090, ja ko citu arī var atsūtīt. Tas pat interesantāk. Mēs paklausīsimies, ko agrajā rītā sarunāja rīta puiši. Nu, viņi runāja par to, kā jārunā. Interesanti. Viņi runāja par to, kā ir jārunā. Tā bija interesants temats tāds, ko viņš četināja agrējās rīta stundās šorīt no rīta piekdienām. Mēs dzirdējām The Sound Poets jauno dziesmu. Es iešu tur, kur saule riet. Tāpēc jauns videoklips, kas laists gaisos vakarā. Daži jau bija devušies gulēt, iespējams. Tad beidzot mums oficiāli jāpaklausās Mārmāri jaunā oficiālais singles no pusmūža krīzes. Mēs dzirdējām dziesmu Skaitu dienas, tas vinilterapijā, tādā ekstra izlaidumā. Vinilterapija būs vēl ar Mārmāru, šodien tad Mārmāru dienas. Es ceru, ka nav viena nekādas pretenzijas par to. Viss, ko grib, mēs paklausīsimies bišķiņ vēlāk. Tagad jāpaklausās.
3: Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Krisi ar spīdam. Labs vakars visiem.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Šīva rivetē Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi, Radio SVH LV.

0: pareizi dzīvu dzīvi, dzīvē dzīvo. Absolūti pareizi. Sveiciens Talsiem. Vakar Talsi, Talsi Baltais un Markus Rība.
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
2: Pareizs laiks 17:15 minūtes.
3: Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank. Maksā pa daļām ar Inbank.
4: Sveiki, Pēc Automeitas!
5: Jūs klausāties rādīt?

0: kas notiks precīzi pēc nedēļas 19. Datumā naktī uz, nu, uz 20. Patiesībā. Bet 19. viss sākās 23.00 sveikuļu kalnā. Rītausmas koncerts rituāls Tautumeitas.
1: Radio SVH LV. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 centi kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 centi kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās otstā, kur ir kas ko rēķins?
7: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balte. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balte apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balte.lv
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čilī

0: kaima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido, par to, kas īsts.
1: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu, ar Volpu.
2: Radio SVH LV, nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
3: Pirms stundas jau ķerāmies pie vinilu plates un noklausījāmies dziesmu skaitu dienas, bet tagad pilnīgi oficiāli tieši šodien. Astronauta dalībniece Māra Upmanhausteina laiš klajā pirmo albumu savā muzikālajā solo projektā Māra albumā Pusmūža krīze apkopot mūziķis pirmie soļi elektroniskās mūzikas virzienā, kas iezīmē pavisam jaunu eksperimentālu skaņas ainavu mūziķis karjerā. Pusmūža krīze ir drosmīgs solis no popmūzikas uz elektroniskās deju mūziķis skaņu telpu. Gluži kā albuma nosaukums tas ir gan pilns ar pašironiju, gan arī runā par dziļi nopietnām tēmām. Man vienmēr ir bijis svarīgi mūzikā būt godīgai, bet šķiet, ka Māra atļaujas parādīt arī kādu jaunu, iepriekš neredzētu Māras šķautni. Tāpat kā tēmas, kas iepriekš bija paslaucīta zem paklāja, kā pusmūža krīze, piemēram, komentēt Māra. Albums tapis ciešā sadarbībā ar mūziķi elektroniskās mūzikas producentu Miku Pindzuli, ja Mikīn. Albumā piedalījies arī hip-hop mākslinieks Piņš, par kuru mēs bišķi vēlāk arī parunāsim, starp citu vinilterapijā vēlreiz. Man pie vairākiem vokāla ierakstiem pieslēdzies arī Anna Sansons. Studijā Mute. Vienlaiks ar albumu iznāk videoklips dziesmai Viss, ko gribu, ko režisējis Jānis Dunkurs kopā ar horeogrāfi Sabīni Neilandu. Un tagad ir pilnīgi oficiāli laiks brīdis klausīties Viss, ko gribu. Māra.
2: Pirmā skaņojums.

0: Dabais to vāk tev, pirms tam arī Māra Māra un viņas jaunais oficiālais singls no pusmūža krīzes dziesmā Viss, ko gribu.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Radio SVH LV ir ielās.
3: Ir ielās.
1: Ar Arti Volfu.

0: Šorīt no rīta Andris un Kaspars aizrunājās par runāšanas tehniku. Acīm redzot, tā to varētu definēt par to, kā runā. Par to ar viņu runāja.
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bēbē brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Nu, šodien saulains laiks būs šo dārā. Nu, pārspīlēts tāds spriedums.
0: Es te ziņās dzirdēju, ka laika ziņas tik, kad...
2: Mainīsies ka... visu laiku.
1: Nemainīsies. Šodien arī grūt palīst viņš, un mēs esam uz saulains laiks. Es tam pamainīšu.
0: Ai, Dievs.
1: Ei, pūkstam mēs ir... Neteksim vienā. Es jau žā. Es jau žā. Es jau žā.
2: Tā.
1: Konkurs.
2: Konkurs
1: tagad būs. Konkurs. Jā. Vai tā nav jāvēr vaļā tas, nu, tas...
0: Tāpēc tā...
1: Tres...
0: Konkurs.
1: Ei, nu.
2: Atvainojiet par tādu, tāda parodija, draudzīgs šaršs tā saucamais.
1: Jo,
2: nu, lūk, jaunās...
1: Halo! Halo! Kas?
2: Jo, mūsu jaunā lūka zvaigzni izpildītāji, very cool people solisti, jā, ļoti īpatnējs, interesants dziedamais tembrs. Mēs tā padomājām, mēs personīgi nekad neatdzirdējis, kā viņi runā, nevar tā zināt, un mums jau liekas, nu, vajadzētu tai tieši
1: tāpat būt, kā viņi zied. Halo! Konka!
2: Jā! Ne,
1: konkurs ir konka!
3: Jā! Nāc atpakaļ, jo ir bēbē brokas tīs! Turpinam darīt!
0: Turpmāk, ja runa būs par, nu, piesakot kādu konkursu, teiksim, nevis konkurs, bet konka tagad būs, tagad konka! Konka pēc brīža. Konka, esi gatavs konkam. Nē, tā nav jāgatavojas, bet, nu, ja gadījumā būs konkurs, nu, es parādzu, ka varētu būt kaut kādā pārredzamā nākotnē, tad būs konka. Konka tagad. Jā. Nu jā, rīt nebūs bebē brokastis, parīt arī nē. Sestdien, svētdien nē, pirmdien viņš būs atpakaļ. Andris ar Kasparu. Ļoti labi programmas ar citu.
4: Labs vakars, Pepa Treša. Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.
0: Oi, Patriša, un I mean love. I mean it. I really, really mean it. I mean love. I mean it. Patriša, un I mean love. Gribu.

0: מייגג זמנה וישים זיה את הזמנים
1: Nē, es arī tiešām aiziet nevaru, jo man jāvad vēl radies VH Top 20. Es aiziet nevaru tagad. Es aiziet nevaru. Miks Galvanovskis, pirms tam arī pat Rišu un I mean love. Kas raksta par to, ka vajadzētu, tu zini, man no galvas? Hā, tas ir Salvis. Salvi, kaut kad man ir ieplānots, vienkārši baigā rinda.
2: Radio SVH LV. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro. Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Cik lielas? Bijis lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Lido, tev pasaule plašāka versijas. Bet šoreiz labāk piesprādzējies un nelido.
7: Valsts policija atgādina, ja transporta līdzekli ir drošības jostā, piesprādzējies arī autobusos un arī aizmugurē sēžot un piesprādzē arī bērnus. Kas nesprādzējies, tas lido. Kas lido, tas sāpīgi piezemējies.
8: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lidl veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lidl veikalos.
9: Čau, es Sudrabu sirds.
10: Un Denis.
9: Un šis ir Radio SVH LV.
1: Jā, es gribēju teikt, ka tu zini, man no galvas būs kaut kad bišķi vēlāk, un kā jau teicu, rinda sastājusies. Pirmie rindā ir Denis un Sudrabu sirds ar karuselī, tad ir Viktors ar autobraucēju dziesmiņu, un oj, gara rinda. Labvakar!

0: tagad sapratu. Beidzot es sapratu. Kāpēc mūža galā viss sāk skriet? To jau 70. Gados Viktors pateica. Jā, visa vainīgs ir auto. Auto braucēja dziesmiņu Viktors Lapčēnoks. Do labvakar, labvakar. Forši, ka es pieslēdzies radies pie HLV.
1: Čau!
2: Čau, te Amanda.
3: Te Makrē un mēs esam dots elpot.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Tagad vajadzētu parunāt par lielajiem sapņiem un lielajām cerībām. Mātiņš un Amanda dots elpot.

0: stafetiskā ar zemes dziesmu un elpo pirms tam ar lielie sapņi. Paskat arī iedavārdi un citi zēni ar kā ir tā ir un ziņas arī drīz būs klāt.
1: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citi zēni.
2: Ujā! Oh, yeah.

Naktī valsts austrumdaļā sāksies ilgstošs lietus, bet Kurzemē būs pārsvarā skaidra un auksta nakts. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā pazemināsies līdz plus 4-8 grādiem, pārējā Latvijā no plus 9 līdz plus 12 grādiem. Diena austrumnovados būs apmākusies lietaini, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīdot saulē augstmākoņi, kas vakarā daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu un pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt būs lēns un maksimālā gaisa temperatūra dienā no plus 12-14 grādiem valsts austrumos līdz plus 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā rītdien varētu paiet bez būtiskiem nokrišņiem, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar. Divu Spānijas uzņēmumu konsorcijas saistībā ar Rail Baltica pamattrases posma caur Rīgu projektēšanas līguma izbeigšanu iesniedz pieteikumu starptautiskajā šķīrējtiesā, lai Latvija atlīdzinātu vairāk nekā 14 miljonus eiro, to apstiprina Baltijas valstu kopu uzņēmuma RBRL pārstāvi. Ņemot vērā šķīrējtiesas procesa raksturu un piemērojumos konfidencialitātes nosacījumus, detalizētāka informācija par procesa saturu netiek publiski izpausta, lai nodrošinātu efektīvāku Latvijas interešu aizstāvību, tā norāda uzņēmumā. Jaunākajā ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, ekonomikas pārskatā par Latviju secināts, ka pēdējo 25 gadu laikā dzīves līmenis Latvijā ir tuvinājies OECD vidējiem rādītājiem, taču joprojām pastāv struktūrāls problēmas, īpaši tās saistītas ar valsts pārvaldi un veselības aprūpi. Ministru prioritāro darbu izpildi plānots vērtēt ne tikai valdības darba noslēgumā, bet vismaz reizi mēnesī. Tā šodien pēc pirmās slēgtās tā dēvētās strateģiskās valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Prioritārie darbi tikšot apkopoti un to skatīs valdības sēdē 30. Jūnijā. Šodien kļuva zināms, ka 85 gadu vecumā miris latviešu kino aktieris Pauls Butkevičs, kurš savas kino karjeras laikā atveidojis aptuveni 150 lomu. Ceļu kino mākslā Butkevičs sāka 1963. Gadā ar lomu televīzijas filmā Nedziedātā dziesma. Viņš filmējies arī režisora Rolanda Kalniņa kinofilmās Akmens un šķembas un Elpojot dziļi, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. Pauls Butkevičs spēlējis arī tādās skatītāju iemīļotās filmās kā Rallijas, Nepabeigtās vakariņas, Ilgais ceļš kāpās, Mirāža un Aija. Brūnais lācis Latvijā sastopams arvien biežāk, tādēļ nozīmīgāki kļūst arī sabiedrības novērojumi. Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu, kurš pamanīs lāci vai tā klātbūtnes pazīmes, par to ziņot dabas novērojumu portālā Dabas dati. Saskaņā ar jaunākajiem monitoringa datiem Latvijā uzturs vismaz 190 brūnie lāči. Dailes teātrī šovakar pirmizrāde piedzīvos iestudējums par bijušā Latvijas prezidenta Valdi Zatlera parakstīto rīkojumu par saimes atlaišanas ierosināšanu. Partijas Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers janvārī bija vērsies korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, lūdzot nepieļaut šī iestudējuma publisku izrādīšanu saimes priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, un birojs apliecinājis, ka vērtēs iestudējumu, kad to sāks demonstrēt. Informācija teātra mājaslapā liecina, ka visa šīs sezonas iestudējuma izrādes ir izpārdotas. Krievija salīdzinoši drīz varētu veikt militāras operācijas pret NATO valstīm, ja Kremlis atzītu konkrēto mirkli par izdevīgu, tā uzskata Zviedrijas parlamenta aizsardzības komiteja. Ziņojumā piebilsts, ka Krievija varētu spērt šādu soli pat tad, ja tai nebūtu militāra spēka, kas tradicionāli tiek uzskatīts par priekšnoteikumu. Savukārt laikraksts The New York Times šodien ziņo, ka ASV plāno atsaukt aptuveni trešdaļu no iznīcinātājiem un vairākus karkuģus, kas paredzēti Eiropas aizsardzībai krīzes gadījumā, tā laikrakstam norādījušas vairākas amatpersonas. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma šodien aizdegusies termoelektrostacija Simferopolē, Krievijas okupētajā Ukrainas Krimas pussalā. Pilsētā traucēta elektroapgāde. Ukrainas kara administrācija jau vakar aicināja Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina turpinās pastiprināt gaisa triecienus. Un vēl Briselē no nākamā gada būs aizliegts iznomāt elektriskos skrējriteņus, tā paziņojušas Beļģijas galvaspilsētas varas iestādes. Līdzīgi lēmumu pēdējos gados pieņēmušas arī citas Eiropas pilsētas, tostarp Parīze, Madride un Prāga. Briselē pašreizējiem elektrisko skrējriteņu iznomātājiem Bolt un Dot piešķirtās licences beidzas šī gada beigās un netiks atjaunotas. Cilvēki varēs turpināt iznomāt elektriskos velosipēdus. Brisele savu lēmumu pamato ar drošības apsvērumiem, norādot, ka elektrisko skrējriteņu noma saistīta ar pārāk daudziem negadījumiem. Pērn vien cietuši 666 cilvēki, kā arī dažādiem traucējumiem un ļaunprātīgu izmantošanu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
2: Radio SVH LV.
3: Darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
4: Maudiet šai zemes radio.
3: Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pievelna.

0: Patricia Oirielas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Es tikai gribēju atgādināt, ka šodien draugi ir...
2: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
0: Nu, tad beidzot esam nodzīvojuši līdz tai piekdienai. Nedēļas nogale ir klāt 12. jūnijas. Šodien un laikams tā, ka es solīju, jā, kurā vietā, kaut kur lietu arī. Ines mums sasolīja, bet nākamnedēļ toties kļūs ar viens siltāks un tuvojoties līgo svētkiem pavisam silts. Tā vismaz rāda mani termometri, kas iebūvēts manā telefonā. Nu jā, 286-00-900, Halbis gribēja uzvelts balto kleitu. Nē, tu zini mani no galvas. Kaut kad varētu drīz arī būt. Tā, es esmu saplānojis to savu grafiku strādāšanas. Un grafiks ir saplānots īstenībā līdz 8:00 vakarā, jo 7:00 vakarā es šeit noslēdzu savu darbošanos ielās un dodos pārpretī Radio SVH studijā, kur vadīšu Radio SVH top 20 leģendāro pārraidi. Nu, jau 33 gadus eksistē. Tas vakarā, bišķi vēlāk, un šodien vinilterapijā, jā, bija arī vinilterapijas ekstra izlaidums ar dziesmu Skaitu dienas no Mārmāra, pirmā solo albuma, Pusmūža krīze, brīnišķīgi, Mār, vēlreiz paldies tev, te ir rakstīts virsū Artim un SVH, paldies par būšanu līdzās arī solo tripā. Viss ir kārtībā, tiešām sirsnīgs paldies Māri. Es jau pieminēju Fiņķi, un mēs ar Māri arī bišķiņ parunājām aizskatā par Fiņķi piedalīšanos šajā albumā. Es domāju, to dzies un darētu paklausīties, tā vēl vispār nemaz nav dzirdēt. Tas vinila terapijā citādi.
3: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā tripa, un tu klausies Radio SVH.

0: Dalās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Čau, tas Singapūras satīns.
3: Tas Singapūras satīns.
2: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
3: tad viņa būs super.
2: Ja tu klausies radio SVH
3: LV.
2: Super.

0: Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Hei, te Marta. Netaisi drāmu. Klausies Radio SPH LV.

0: klejot un dejot. Draugi, ir piekdiena.
1: Beidzot piekdiena.
0: Mata ies dejot. Es ceru, ka arī tu padejosi, jo ir piekdiena.
1: Beidzot piekdiena.
2: Radio SVHLV.
3: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem grilliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
7: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
8: Kā būs?
9: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši, kā es no Baurok. Izvēlies Baurok mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok – būvē droši!

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs. Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
1: Ļoti labi.
0: Cepta mintaja filaja.
1: Kolosāli.
0: Biespiena plācenīši.
1: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
0: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažo kā un mājas pastēt.
1: Viss, braucam pakaļ.
2: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
3: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas
2: latviešu valodā.
5: Labrīt, labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.

0: labs padoms, liekam tik naudas tutēs.
1: Tu tik liekam.
0: Pārklāts ar man dienišķā dziesma, drīz jau arī vinilterapiju un jau solīmā ar Māru. Debijas albumu pusmūža krīze.
2: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH LV.
0: Vispirms Kris Noā, kā agrāk.

0: Nekad, nekad vairs nebūs tā kā agrāk. Dažreiz jau gribētos, bet nekad vairs nebūs tā kā agrāk. Tic man. Tiešām. Nebūs. Kā agrāk, Chris Noah.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Volfa vinila terapija.
0: Šodien vinila terapijai dubultā doze, un tas tiešām forši, ka dubultā doze, jo šodien iznācis Mār jaunākais albums, debijas albums Pusmūža krīze, no kura mēs jau esam noklausījušies ekstra izlaidumā vinila terapijā. Mēs pāris stundām noklausījāmies skaitu dienas. Mār ir noklausīta arī ar jauno dziesmu. Viss, ko gribu. Tas ir oficiālais jaunais singls, tas tā kā konservētā veidā tik noklausīts. Rezistēcos konservētā veidā. Un tādā digitālā veidā. Un tagad vinila terapijā mēs paklausīsimies vēl vienu dziesmu no šī albuma. Un lai tad iet arī dziesmu, kurā piedalās Fiņķis tikai manā galbā. Bet pirms mēs klausamies Mār vinila terapijā. Vēlreiz, ja no gadījumā nedzirdēju, Mār šodien viesojās pie Madaras Kivkucānas.
3: Mādies, man pusmūža krīze, laižam solo projektā.
4: Jā, nu zin kā, mēs jau to vārdu pusmūža krīze, man liekas, drusku daudzamies. Un kurš tu pateiks, vai patiešām, zin kā, nav jau tāds, ka tu aizie pie ģimenes ārstu un viņš tev diagnosticē. Nav tā īsti dzirdēts, ka viņš tev diagnosticē. O, jums būtu pusmūža krīze, to mēs varētu ārstēt ar, nezinu, divām nedēļām Eģiptē vai antidepresantē. Jā, tu vienkārši jūti, ka kaut kas tevī mainās, un tad vienā brīdī, nu, sākotnēji varbūt kā puspa jokam es pie sevis, tā kā to sauc par pusmūža krīzi, ja, un tad vienā brīdī es saprotu, okay, nu, Tas ir okay, tam iedot kaut kādu vārdu. Un es domāju, mums bija jauka diskusija ar Gustavo, vai vispār pusmūža krīze ir īsts termins. Jo patiesībā jau tās krīzes ir vienkārši ik pēc pāris gadiem. Tu atkal audz un atkal kaut kas mainās. Tu atkal audz, tev atkal kaut kas vairs vecais nedar. Vai ne? Nedar spiež vecais zābaciņš, varbūt spiež attiecīgi arī visi tev vecie uzskati. Un tad sāc domāt, vai es šo daru tāpēc, ka es to gribu darīt, vai tāpēc, ka 16 gados es izdomāju, ka es to darīšu, un vai pēc 20 gadiem mūzikā šī ir joprojām mana vieta. Un tad tie lielie jautājumi, nu mēs viņus varam ielikt zem vārdus pusmūža krīze, to es izdarīju. Plus vēl, nu ir tas, ka ja tu pats pasaki, tad cits nevar pirkst vairs rādīt, jā? Bet saknē es domāju, ka tas ir par visām iekšējām vienkārši pārmaiņām. Un manas krīzes ir bijuši 26 gados pie pirmā bērna, vai ne? Un droši vien būs atkal pēc 3 gadiem cita nākamā krīze. Un varbūt tad būs tā kā, un es naivā toreiz domāju, ka jau pārkāpām nekā. Tagad redz, kas tas ir.
1: Volfa vinila terapija.
0: Tikai manā galvā. Ar Fiņķi kopā.

0: visa tava dzīve ir tikai tavā galvā. Tikai manā galvā kopā ar Fiņķi Marmaru.
1: Volfa vinila terapija.
2: Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Stabulnieks, Mirgo Mana Margarita un Džimī, tas esmu no nākotnes, ir atrakstījis, ka sveiciens manam čomakam Ivaram. Dzimšanas dienā laimīgi jauno gadu, kad satumsīs ar Ivaru, ir plāns aiziet uz Aucīti, pārbaudīt, vai tur vēl vēži dzīvo bērnībā pie pa pilno. Aiziet, pārbaudiet!
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Saprotami un nepārprotami. Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakama un tu klausies Radio SVHLV.

0: un tik ašas kamārtu zini mani no galvas. Prāt vētra tūlīt pat ar karuseļi.
1: Čau!
2: Čau!
1: Mēs esam grupa Prāt vētra, un jūs klausāties Radio

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Šonedēļ SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieku Arti Kinānu un viņa komandu ar stāstu par valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformas Biofoto paspārnē tapušo projektu Freshway optisko sensoru jūras velšu derīguma termiņu noteikšanai reāla laikā. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV 4. 2020. Ar atkārtojumu svētdienā 2015.
5: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
7: Ārtis Volfs.
8: Ārtis Volfs
7: ir devies mājup. Atā!
9: Bet tu gan paliec!
10: Paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVHLV ielās ar Arti Volfu. Tagad Artis Volfs pārvietojas uz Dižmega herciem uz Radio SVH, lai vadītu Radio SVH top 20 kā katru piekdienu. Lai kolosāli nedēļas nogāl!
11: Čau, te laikasums un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: īstais laiks kopā ar Inbank. Pievienojies 6000 tirgotāju, kuri jau nodrošina maksājumu sadali daļās ar Inbank.
1: Pareizs laiks 19:07. Zivs vai makšķere? Tirgotāji, te tev makšķere no Inbank. Ieviesavā klātienes vai e-veikalā maksājumu metodi sadali daļās un noķer vairāk klientu jau no pirmās dienas. Dodies uz Inbank LV, spied pogu kļūt par partneri, piesakies līdz mēneša beigām un pilnībā bez maksas 3 mēnešus ļauj saviem klientiem maksāt pa daļām, kamēr tu saņem visu maksājumu uzreiz. Pircēji jau 15 gadus maksā pa daļām ar Inbank.
2: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio SV.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visi zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piektdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacieties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
8: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
9: Radio.
10: Radio.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €. Laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
6: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

aš čiūskas, rokas pavaras odūviem liem. Vīņu mutas pilas nauda zīmē, kodis mīlēžņa augstnes

Atlantis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 5 eiro atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem par 50 eiro un vairāk. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Tu strādā. Tu nodrošini. Tu turies. Bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
3: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
4: Satiec pasaulē labākos 3-3 futbolistus, vairāk nekā 20 komandas no visas pasaules, aizraujošas sarunas un daudz kas cits ISFP Masters turnīrā Rīgā. Radio SVH TV tiešraidē 12. jūnijā no 7:20 līdz 10:00 vakarā un 13. jūnijā no 3:00 līdz 8:00 vakarā. Pieslēdzies un jūti līdzi visā Latvijā!
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
7: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
8: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtu siezīgi gribu iegrebt latju dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liek.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Mala, tauta tai mala, vai ilgi elpustaa?

0: Dovo vai eu guia posta tauta mane.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: No rīta uzvelku vienu čību un tad otru.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: šodien.
1: Nopirkt pienu, samaksāt par pulciņu, pierakstīties pie zobārsta. Kad beidzās atstā, kur ir kas ko rēķins?
2: Tev nav jāatceras viss. Izvēlējies Balta. Drošību, kas nepārtrūkst. Bez atkārtotiem pieteikumiem un pārtraukumiem. Abonē Balta apdrošināšanu un tava polise vienmēr būs spēkā. Uzzini vairāk. Balta.lv
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv Labākās cenas, ātra samaksa.
4: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

mainīties, tā noteikti būs. Bailēs ieguldies, lai tās aizplūst.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. Līdz 5. Jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Sveiki, es esmu Marta Zumenska.

0: vēlaties vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu, tad izvēlieties Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlieties. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
2: Cik lielas? Visu lielākās atlaides Optio veikalos brīļu dienas no 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide Optio optika.
3: Plāno silpināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu Caparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri, izvēlies Caparol, izvēlies Rīgas būvservis. Apmeklē būvservis LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa atkal ir kopā ar tevi. Vai tu jau mūs gaidīji? Ja? Un tu esi gultiņā? Labi, tad klausies tālāk pasaku par Marci un viņa pazudušajiem vasarraibumiem. Kad Marcis savus vasarraibumus neatrada ne pazaudēto lietu birojā, ne policijā, viņš devās uz lauksaimniecības pārvaldi.
3: Raibumu lietā!
2: Durvis sargs rauc pierkrunkās. Nu, tas varbūt attiecas uz lopkopības nodaļu. Lopkopības nodaļā kāds tēvots pat laban zīmēja uz sienas zirgu.
3: Raibumi? Varbūt te ir runa par raibu zirgu, puisīt?
2: Nē, nē, tikai par vasarraibumiem, Marcis dabūja par lūpām. Tēvots purināja galvu un ļoti, ļoti rūpīgi ēnoja zirga krēpes. O, nu, tad varbūt pajautājiet augkopības nodaļā, viņš sacīja. Augkopības nodaļā sēdēja tāds patīkams jauneklis, tulpe aiz kreisās auss, pelargonijas zieca aiz labās, krūšu kabatā kviešu, miežu un rudzu vārpas.
3: Raibumi, mirklīti,
2: viņš sāk šķirstīt lielu grāmatu.
3: Rāceņi, raizāle,
2: viņš lasīja no grāmatas un tad iesaucās.
3: Rokā ir raibnātre, vai to tu meklē?
2: Nevis nātri, bet paša vasarraibumiņus, Marcis skaidroja. Puķausainis sadrūma.
3: Jā. Nu, bet raibnātre taču ir tik skaists augs. Tai var būt vēl daži interesanti nosaukumi.
2: Jaunais cilvēks bija tā aizrāvies, ka par Marci vairs nelikās nezīmes. Es tev nolasīšu, kādi nosaukumi ir kalmēm. Marcis uzmanīgi kāpās atpakaļ, taču jaunais cilvēks to nemanīja. Viņš tikai skaitīja kalmju nosaukumus. Marcis jau kāpņu telpā nonācis dzirdēja skalbes, kalves, šķelpi, šķelpsnes, zobenāji.
3: Ak vai, zēns ārā nopūtās, šķelpi, šķelpsnes, zobenāji. Kur gan varētu būt mani vasarraibumiņi?
2: Par laimi viņš ieraudzīja mikkaķi. Mikkaķis tas ir tāds īpaši gudrs kaķis.
3: Mikkaķis sēdēja parkā uz soliņu un šūpoja kāju.
2: Ko tu dari? Marcis jautāja, nomezdamies Mikkaķim blakus uz sola.
3: Es vēroju klejojošus vasarraibumiņus.
4: Miau!
2: Mikkaķis atbildēja. Šodien viņi ir varen daudz.
4: Miau!
2: Vai tiešām? Marcis iezibējās acis. Cik raibumiņu tu redzēji?
3: 76.
2: Mikkaķis atbildēja, iesāņas pašķielēdams uz Marci.
3: Viņi aizmar šeit garām. Nābadziņi viņiem jāiet kājām. Nav tramu vai biļetes.
2: Uz kur pusi viņi aizgāja? Marcis satraukts jautāja.
3: Uz to.
4: Miau.
2: Mikkaķis parādīja. Marcis jau bija projām. Viņš skrēja pakaļ vasarraibumiņiem. Viņš tos panāca drīz.
3: Tie sēdēja grāmalā un skūma. 76 noskumuši vasarraibumiņi.
2: Īstenībā gan tur bija tikai 75, bet tas noskaidrosies tikai vēlāk.
3: Ui, cik labi būtu, ja jūs nāktu atpakaļ,
2: Mārcis viņiem sacīja. Raibumiņi tā aizdomīgi vērās viņā.
3: Bet vai tu mūs vairs nelamāsi?
2: Nekad, Mārcis ļoti pārliecināti apgalvoja.
3: Vai tu nesacīsi, ka mēs esam neglīti, pretīgi, neciešami un riebīgi?
2: Mā Mārcis purināja galvu. Raibumiņi? Raibumiņi to dzirdēdami sakāpa atpakaļ viņa sejā. Bet pasaka par Mārci un viņa vasara raibumiņiem vēl nav galā. Ja grib zināt, kā īsti tā beigsies, tad klausies vakar pasaciņu arī rīt vakar. Bet tagad gan čuči, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

nav izvēlēties. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitā un apkārt apkļuj savu sauli. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

smiltīm taisa tiltu. Ir ātri jādomā pielikt cementu vai miltus, vai slēpties pagrabā, kad ar lozi pasniedz rozi.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVHLV ēterā katru sestdienu 15:00. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Sodrēji, naktis spiķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāp.

Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru sestdienu pulkstenā, katru sestdienu pulksten 15. Projektu novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

Sveha, tu Beha, mēs Sveha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
0: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
0: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
0: ja pieder man nejūtos.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

vašas labākās pagodinājumas.

0: jaukas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.

Smalkas naktis, mīļas notis.

visus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.